0: Bwana nichunguze, kipindi cha mahubiri kutoka Biblia Usema, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi.
1: Hujambo msikilizaji tena, na karibu tuweze kuandamana pamoja tunapoangaza kitabu cha Luka sura 11. Katika mafundisho tuliyokuwa nayo, tuliangalia tukaona vile ambavyo Yesu alivyowafundisha wanafunzi wake jinsi ya kuomba, na tukaona ni vyema hata na sisi kuweza kuwafundisha watoto wetu jinsi wanavyoweza kuendelea na kuomba, vile tunavyofaa kuomba tusije tukaingia katika majaribu. Na tukasema kwamba kuna Baba aliye juu mbinguni, huyo ndiye Baba ambaye yuko na kila kitu. Tunapowafunza watoto wetu na watu wetu ya kwamba kuna Baba aliye mbinguni, tunawaelekeza kwa Baba aliye na vyote, na kwa imani wanasimama na kushangilia ukuu wake. Na hata wakati ule sisi hatuwezi kuwapatia mahitaji yao ya kila siku. Na msikilizaji, sasa hivi tunaendelea, na ukumbuke pia tulipokuwa katika mstari wa 3, tuliona ya kwamba sala hii ya Bwana Yesu aliwafundisha ya kwamba ni vyema kuomba Mungu atupatie chakula chetu cha kila siku. Katika mstari wa 4 anasema ya kwamba utusamehe dhambi zetu, maana sisi tunawasamehe wote wanaotukosea, wala usitutie katika majaribu. Ndugu msikilizaji, maneno haya ambayo yanazungumzwa na Luka hapa yanaeleweka kwa kila mmoja wetu. Kama kwa mfano anasema utusamehe dhambi zetu, maana sisi tunawasamehe wote wanaotukosea. Sehemu zingine huenda tunasoma kwamba utusamehe dhambi zetu kama vile tunavyowasamehe wanaotukosea. Na kama wewe na mimi hatusamehei wanaotukosea, basi tunasema kwamba na sisi tusisamehewe dhambi zetu naye Mungu. Na pengine kwa wakati wa sasa, wewe na mimi tujiulize, ni watu wangapi leo hii ambao hatujawasamehe dhambi zao mpaka sasa tunasikia kukasirika na wao? Ni kawaida kukasirikia watu, ni kawaida kukasirikiwa na watu, lakini maandiko matakatifu yanatufundisha ya kwamba tuwasamehe wale wanaotukosea, kwa sababu tusipowasamehe hata na sisi Baba wetu aliye mbinguni hata tusamehe. Na Mungu akusaidie na mimi anisaidie tuweze kuwasamehe wanaotukosea, na ndipo na sisi tusamehewe makosa yetu yale tunayomkosea Mungu wetu. Na basi msikilizaji, tuangalie neno hili, wala usitutie katika majaribu. Ndugu, hapa maneno haya yanasema nini? Wakati tunaposema kwamba Mungu usitutie katika majaribu, anasema nini? Yafaa tuelewe kwamba Mungu aliweza kuwajaribu watu wake mara kwa mara. Na Mungu anapojaribu watu wake, anawajaribu si kwa sababu ananuia kuwaangusha, na sio kwa sababu ananuia kuwatia katika dhambi. Mungu anapenda kuona watu wake wanampenda, na wanapopata majaribu wanasimama na kumshuhudia. Hiyo ndiyo nia yake Mwenyezi Mungu kwa watu wake. Kumbuka msikilizaji, Mungu aliweza kumjaribu Ibrahimu na akamwambia, sasa Ibrahimu, chukua mtoto wako wa pekee uende ukanitolee dhabihu. Tunasoma hayo katika kitabu cha Mwanzo sura 22 na mstari wa 1. Ibrahimu alipokwenda kule, Mungu hakupenda Ibrahimu amuue mtoto wake, kwa sababu alikuwa na mpango mwingine. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, na ni Mungu ambaye anatuelewa hata uchungu wetu mpaka mioyoni mwetu. Na kwa hivyo akamwambia Ibrahimu, tazama kondoo kwenye kichaka, na huyo umtoe dhabihu. Majaribu ambayo tunayoyapata kutoka kwake Mungu ni tofauti na majaribu ambayo tunayapata kutoka kwake yule mwovu shetani. Shetani anapojaribu na anapotia mtu katika majaribu yanakuwa ni tofauti kabisa. Na kwa hivyo shetani ananuia kutuangusha, kutuharibu na kutuharibia imani yetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Shetani hupenda kila wakati yeye mwenyewe ajipatie watu ambao wanakuja upande wake wa failure, na mahali ambapo watu watamkasirisha Mungu na Mungu atawatia tena katika hukumu yake. Hivyo sivyo Mungu wetu alivyo. Mungu hapendi kutupeleka katika majaribu ya aina hiyo. Lakini kile ambacho yeye Mungu anavyofanya ni mitihani ambayo anatupatia ili aone kama tutapita mitihani hiyo. Na kwa hivyo tunaposoma kwa mfano kitabu cha Petero wa kwanza, sura ni ya kwanza na mstari wa saba. Petero wa kwanza sura ni ya kwanza, hebu na tuanze na mstari wa sita, unasema: furahini kuhusu jambo hilo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo itawabidi kuhuzunika kwa sababu ya majaribio mbalimbali mnayoteseka. Nasikia hayo ni majaribio ya Wakristo kwa sababu watateseka, na ni kama mitihani mbalimbali ambayo Petero anazungumzia hapa kwa kanisa lake Kristo na wote ambao wamesambaa kote kote ulimwenguni wakati huo. Akawaambia majaribu ambayo shabaha yake ni kuthibitisha imani yenu. Mungu anapotupeleka mahali ambapo tunapata mitihani ama majaribu haya, nia yake ni kututhibitisha katika imani. Na maandiko yanasema hivi: hata dhahabu yenyewe ambayo uharibika hujaribiwa kwa moto, halikadhalika na imani yenu ambayo ni ya thamani kuu kuliko dhahabu ni lazima ijaribiwe ipate kuwa thabiti. Hapo mtapokea sifa na utukufu na heshima siku ile Yesu Kristo atakapofunuliwa. Wewe Mkristo unapopata kujaribiwa, unapopata mitihani hii, ujue ya kwamba inanuia kukuthibitisha katika imani, sio kukufutilia mbali, sio kukuharibu. Lakini shetani anapokuja kwako na kuanza na kukujaribu, majaribu ambayo anakupatia yanakuwa ni makali sana. Kwa hivyo mimi ninaona maombi haya yananuia kumwambia Mungu, Mungu tuepushe na yule mwovu shetani. Mungu tuepushe na yule mwovu shetani ambaye anakuja kwetu si kwa nia nyingine lakini kutuharibu, kutusumbua na kutupotosha ili atuangushe na tutengane na wewe kwa sababu ya kutoka nje ya imani yetu. Hivyo ndivyo ninaona mambo haya. Na msikilizaji, ni vizuri sisi watu wa Mungu kumjua Mungu wetu kama ni Mungu ambaye anatupenda sana. Na hata wakati tunapoanguka na mitihani inapokuja na kuanguka, ni vizuri kuamka na kuendelea kwa sababu Mungu wetu anatupokea tena na anapenda tuandamane pamoja naye. Na yeye Mungu anapotusamehe haendelei na kuanza na kutukumbusha mambo mabaya ambayo tumeyatenda. Yeye anapendezwa na watu ambao wanatubu na kuendelea mbele. Kumbuka vile Petero alivyofanya. Petero alipata mtihani wake wakati Yesu Kristo alipokuwa majaribuni na akipelekwa katika hukumu. Petero akamwambia, Bwana, hata kama wengine wote watarudi nyuma, mimi sitarudi nyuma, na nitaenda na wewe hadi kwenye kifo. Hata kama inamaanisha kwenda kwa kifo, nitaenda mahali pale. Lakini imani yake Petero ilijaribiwa, ndugu yangu, kwa sababu mahali ambapo alijikuta kwenye hali ambayo ilikuwa ni ya kutatanisha sana. Paka akasema, mtu huyu simjui. Akamkana na kama vile alivyoahidiwa na Kristo kwamba utanikana mara tatu na jogoo atawika, na akafanya namna hiyo. Jambo hili tulielewe vyema na tujue ya kwamba Petero hata alipoanguka yeye hakubaki mahali pale. Mungu aliona ya kwamba Petero ameanguka, lakini kwa sababu ulikuwa ni mtihani na alianguka, alitubu dhambi zake na akapokelewa tena. Lakini majaribu ambayo yanaletwa na yule mwovu shetani hakupatii nafasi ya kuweza kutubu na kuweza kuingia, yani kukupatia second chance. Shetani anapenda hata katika kosa ndogo tu, katika mambo yote tu, hata likiwa ni jambo la aina gani, unaanguka na umwache Mungu na umtoroke Mungu, uache imani yako na utokomee katika dhambi. Petero alipotubu dhambi zake, Mungu alimsamehe, na alipomsamehe Petero alijiunga tena na kile kikundi cha wanafunzi wale ambao walikuwa ni mitume. Na unakumbuka vile ilivyokuwa, yule Petero aliyeanguka, yule Petero aliyemkana Yesu, ndiye alikuwa wa kwanza kusimama na kuhubiri injili ya Bwana Yesu, na aliwahubiria watu, na watu kama 3,000 wakaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo nataka nikuambie, kama jaribu kama hili lishakuja kwako wewe msichana, ama wewe mama, wewe baba, wewe kijana unayenisikiza, ujue ya kwamba you still have a second chance. Mungu wetu hatutii katika majaribu ili kutuangamiza. Ibrahimu alipopita mtihani wake, Mungu alisema kwamba yeye atakuwa ni baba wa mataifa kweli, kwa sababu yeye amejua ya kwamba anampenda kweli kweli. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ni ya 48 na mstari wa 10. Isaya sura ni ya 48 na mstari wa 10 yasema hivi: mimi nitawajaribu lakini si kama fedha katika tanuru, nitawajaribuni katika tanuri ya taabu. Ninafanya hivyo kwa ajili yangu mwenyewe. Kwa nini jina langu lidharauliwe? Utukufu wangu siwezi kumpa mwingine. Huyu ni Mungu sasa anayeongea na watu ambao walikuwa wamemkasirisha. Mungu alikasirishwa na watu ambao walimjaribu hadi mahali ambapo hangeweza kuvumilia, na anawaambia watu hawa kupitia kwake Isaya. Anasema, sikilizeni enyi watu wa Yakobo, enyi mnaojulikana kwa jina la Israeli, ninyi mlio wa ukoo wa Yuda, ninyi huapa kwa jina la Mwenyezi Mungu na kudai mnamwabudu Mungu wa Israeli, lakini hayo si ya kweli wala si sawa. Ninyi mnaona fahari kujiita watu wa mji mtakatifu na kujidai kumtegemea Mungu wa Israeli, ambaye jina lake ni Mwenyezi Mungu wa majeshi. Anakasirika Mungu mpaka mstari huo wa 10 anasema, mimi nitawajaribu lakini si kama fedha katika tanuri, nitawajaribu katika tanuri ya taabu. Ninafanya hivyo kwa ajili yangu mwenyewe. Kwa nini jina langu lidharauliwe na utukufu wangu siwezi kumpa mwingine? Mungu hapa anatoa hukumu, na ukweli uliopo ni ya kwamba wakati Mungu amekasirika anaweza kupeleka watu ama taifa katika kiwango ambacho ni kibaya. Ndiyo ninaona sasa vile ambavyo maandiko haya yanavyosema. Anasema usitutie katika majaribu. Mungu wetu, usitutie katika majaribu. Wajua kulifika wakati wana wa Israeli hata na wao wakamkosea Mwenyezi Mungu wakiwa jangwani, na Mungu akakasirika, na alipokasirika akawapeleka kwenye kiwango ambacho ni kibaya sana. Mungu atusaidie tumtii Mungu, tusije tukaingia katika majaribu haya. Mungu asitutie katika majaribu. Na ninaposoma Zaburi 78 na mstari wa 41, Zaburi 78 na mstari wa 41 yasema hivi: walimjaribu Mungu tena na tena, wakamkasirisha huyo mtakatifu wa Israeli. Unajua wana wa Israeli walifanya hivyo, wakamkasirisha Mungu, wakamjaribu. Na majaribu ambayo Biblia inazungumza hapa ni majaribu mabaya sana. Hata mwanadamu anaweza kumjaribu Mungu kwa njia isiyo halali, na tunamjaribu Mungu kwa njia za kutomwamini, na tunamjaribu Mungu sisi wa Kristo kwa njia za kutoamini nguvu zake. Na tukifika katika kiwango hicho, tunakuwa watu wa kumkasirisha Mwenyezi Mungu. Hebu na tusome mstari wa 56 katika kitabu hicho cha Zaburi ya 78. 56 yasema, Hata hivyo walimjaribu na kumwasi Mungu mkuu, wala hawakuzingatia mashauri yake. Basi ila waligeuka na kufanya mabaya kama wazee wao, wakayumba yumba kama upinde usio imara. Walimkasirisha kwa madhabahu zao za miungu, wakamchochea aone wivu kwa sanamu zao za kuchonga. Ndugu, nataka nikuambie maandiko yanatuambia kwamba tumwombe Mungu asitutie katika majaribu. Na nimekufafanulia pia ya kwamba hata na sisi katika kutia mtu katika majaribu, hata na sisi wanadamu tunaweza tukampeleka Mungu katika kumjaribu hata na yeye, kwa kutomwamini, kwa kutompenda. Kwa hivyo jambo hili ni jambo ambalo linaweza kufanyiwa mwanadamu, na hata mwanadamu anaweza kulifanyia Mungu ambaye ni muumba. Kwa hivyo msikilizaji, tunapoendelea na mstari huo ambao unafuatia, Yesu sasa anaongea jambo lingine ambalo ni jambo la maombi. Anasema kwamba kisha akawaambia, tuseme mmoja wenu anaye rafiki akaenda kwake usiku wa manane, akamwambia, rafiki, tafadhali niazime mikate mitatu, kwa kuwa rafiki yangu amenipitia kwangu akiwa safarini nami sina cha kumpa. Naye akiwa ndani angemjibu, usinisumbue, nimekwisha funga mlango, mimi na watoto wangu tumelala, siwezi kuamka nikupe. Hakika ingawa hata amka ampe kwa sababu yeye ni rafiki yake, lakini kwa sababu ya huyo mtu kuendelea na kumwomba, ataamka ampe chochote anachokihitaji. Kwa hivyo ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni mlango nanyi mtafunguliwa. Maana yeyote aombaye hupewa, atafutaye hupata, abishaye mlango hufunguliwa. Mtoto akimwomba baba yake samaki, je, atampa nyoka badala ya samaki? Na kama akimwomba yai, je, atampa nge? Kama ninyi ingawa ni waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, hakika baba yenu wa mbinguni atafanya zaidi kuwapa Roho Mtakatifu wale wanaomwomba. Mwisho wa somo hilo. Ndugu msikilizaji, hapa Yesu anaendelea katika kueleza sala ya Bwana. Na katika maandiko hayo tuliyoyasoma, Yesu anamaanisha ya kwamba tusiwache kumwomba Mungu na kuendelea na kuomba sala hii ya Bwana. Hii ni sala ya Bwana, Mungu aliyetufundisha. Yesu anatuambia tusije tukakoma kuomba na kuendelea na kumwomba Mungu juu ya hili sala. Kwa sababu anapeana mfano hapa. Anasema mfano ni kwamba mtu mmoja anaye rafiki, na huyo rafiki yake anakuja kwake na anamwambia, usiku wa manane fungua tafadhali, niko na mgeni ambaye ni rafiki yangu amenipitia, na huyo aliyenipitia sina chochote cha kumpatia, na nimeona nije nikuombe tafadhali unipatie mikate mitatu tu niende nimwandalie. Na basi yule mtu anajibu anasema, hapana, usiku huu tumelala. Ndugu msikilizaji, unajua ninaposoma mahali hapa ninaona huyu rafiki wa mwingine ambaye amelala ni kama yeye hana mume, yani ni mtu ambaye hana mke. Anasema usinisumbue, nimekwisha funga mlango, mimi na watoto wangu tumelala. Hamtaji mke wake, na kwa hivyo mimi naona ya kwamba huyu ni single parent. Lakini kufika pale anakataa kufungua, na hiyo ndiyo sababu yeye amelala na watoto wake pia wamelala. Na ndugu, nataka nikuambie jambo hili la kuamsha mtu usiku wa manane ni jambo ambalo ni gumu sana. Wakati mwingine hata wengine wanaamka wakiwa hawana directions, mtu anaamka hajui anaenda wapi. Na sana sana mlango unapobishwa masaa ya aina hiyo, mtu anaamka hajui ataanzia wapi na wapi, na mara anasikia sauti eti inamweleza mambo mengi sana, yani nimekwisha pata mgeni na sasa amka tafadhali unipatie mikate mitatu, kwa kuwa rafiki yangu amepitia kwangu akiwa safarini na sina kitu cha kumpa. Jambo la kwanza unaanza na kujiuliza ni nini ambacho kilibaki baada ya ninyi kula na kwenda kulala, na huenda Kile ambacho kinachoombwa sasa wakati huo wa usiku wa manane si kingine bali ni kiamsha kinywa. Yaani mtu anafikiria huyu anakuja kuniomba nini saa hii. Masaa machache yamebaki na tutaanza na kutafuta kiamsha kinywa. Anatafuta mikate nitampatia nini? Na nikimpatia je asubuhi tutaweza kupata chochote kuweza kupata kiamsha kinywa? Haya ni maswali ambayo lazima yanakuja kwa mwanadamu. Yesu anaeleza mfano wa mambo ambayo sisi wanadamu tunajiuliza maswali mengi. Jambo la pili tunaona ugumu katika kufanya. Na jambo la tatu tuko karibu sana katika kiwango cha kukataza mtu. Na ukweli ni ya kwamba anapeana sababu zake yule ambaye anaomba, na huyu naye anayeombwa anapeana sababu zake. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba wewe rudi, waende ukaone vile utakavyofanya na mgeni wako, wacha kunisumbua. Lakini Yesu anaendelea na kusema, yule mtu ambaye anaomba, akiwa pale nje ya mlango, anakaa kidogo. Na unajua wakati huo usiku wa manane, usingizi unakuwa ni mtamu sana. Na tena kwa wengine unakuwa ni usingizi ambao ni mzito sana. Huyu mtu analala tena, anakamata usingizi, na anapoendelea tu karibu kupata usingizi anasikia mlango umebishwa tena. Na anasema tafadhali, tafadhali, umesikia vile ambavyo nimekuambia? Tafadhali rafiki yangu amekuja akiwa katika safari, na amepitia kwangu masaa haya na sina chochote cha kumpatia. Tafadhali amka na unipatie mikate mitatu, ningetaka kwenda kumuandalia. Tafadhali na kuomba. Anarudia tena anamwambia, si nimekwambia sisi tumelala usinisumbue, nimekwisha funga mlango, mimi na watoto wangu tumelala, siwezi kuamka nikupe. Halafu yule ambaye yuko kule nje angali anakaakaa kidogo, anasubiri labda dakika zingine kama 10 hivi, na huyu akifikiria labda huyo ameondoka, anaenda na kupata usingizi. Kitambo apate usingizi anasikia mlango unabishwa tena. Tafadhali, tafadhali, amka tu unipatie mikate na kuomba. Mikate mitatu, manake rafiki yangu amefika usiku, sina cha kumuandalia, tafadhali amka unisaidie. Unajua Yesu anasema nini? Huyu aliye ndani atakasirika.

0: Tuliona huge smoke on the other side, lakini tukajump kuangalia, tukapata iko juu, ikat overwhelm, hatungeweza kuizima sisi. Tukapigia 911, lakini walichukua around 50 minutes, 40 to 50 minutes kuarrive.
1: Habari za kimataifa.
2: Marekani imetangaza vikwazo vipya 36 vinavyohusiana na Iran, vikilenga sekta ya usafiri wa anga na kampuni mbalimbali kama sehemu ya juhudi za kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran, wakati vita vya Mashariki ya Kati vikiingia mwezi wa saba. Wizara ya Fedha ya Marekani ilisema hatua hiyo inalenga kuzuia shughuli za Mahan Air na mashirika mengine ya ndege ya Iran, pamoja na kampuni za kificho, mawakala wa kigeni na njia za usafirishaji zinazodaiwa kutumiwa na Iran kupata ndege na teknolojia nyeti zenye asili ya Marekani. Wizara hiyo ilizitaka taasisi za kifedha kuripoti mitandao inayosaidia sekta ya anga Iran, huku pia ikiziwekea vikwazo kampuni zilizopo Uturuki na Falme za Kiarabu ambazo zinadaiwa kusaidia Tehran kupata ndege na teknolojia nyeti kutoka Marekani. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 2 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine. Ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in Africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today

0: Unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka AC Mapuani Central Area. Nina furaha sana kufika hapa katika Biblia usema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu AC. Kweli tukiwa kwa mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu.

kwa sababu alikuwa anaona kwamba biashara yake haiendelei vizuri. Sasa akachukua mchoro mmoja ambao ndiye alikuwa ambao amefanya the best. Akachukua akaenda akauwekelea eneo la umma, kwa mfano hapa KICC hapo kando, ile December hivi ambapo watu wanatalii tu, watu wana yani watu wako tu, hakuna shughuli nyingi zinaendelea. Akaweka pale na Macpen na akaweka ujumbe kando yako ambao unasema, ukiangalia mchoro huu ukiona kosa lolote weka mark kwa hilo kosa. Akaacha hapo akaenda shughuli zake. Aliporejea jioni kuangalia ule mchoro akahuzunika sana. Kwa sababu gani? Kila mahali kwa ule mchoro palikuwa pamekosolewa. Akakaa hivi akaenda kwa rafiki yake mmoja, kama kabisa amevunjika moyo, akamwambia rafiki yake, labda mimi siko talented sana vile huwa nafikiria. Akamuliza kwa nini, akamwambia niliweka mchoro huo katika eneo la umma, nikaambia watu wakiona kosa waniambie, angalia mchoro wenyewe vile unakaa, kila mahali wameukosoa. Akasema mimi kama nitaacha hii kazi ya uchoraji niende nifanye kitu kingine. Rafiki yake akamwambia before you give up let us try something else. Akamwambia nenda kafanye mchoro kama huu exact, usibadilishe chochote, huu ambao umekosolewa kila mahali alafu ulete. Yule jamaa kaenda akafanya hivyo, akarudi na ule mchoro, akaambia rafiki yake, uliweka wapi? Mahali fulani KICC, tuende. Wakaenda pale wakaurudisha, lakini mara hii wakabadilisha yale maandishi ambayo yalikuwa yameweka pale. Wakasema ukiona kosa lolote kwenye mchoro huu rekebisha, pencil iko hapa, brush ziko hapa, kila kitu unahitaji kipo hapa, wewe ukiona kosa rekebisha. Sasa jioni waliporejea kuchukua ule mchoro ulikuwa vile ulikuwa, hakuna mtu ambaye alikuwa amegusa. Yule rafiki akamwambia, sasa sikiliza, dunia hii binadamu kwa kawaida ni wepesi sana katika kutambua makosa, in pointing out where the problem is, tunakuwa wepesi sana. Lakini tatizo kibarua ni wakati unaambia mtu, sasa rekebisha hayo makosa ambayo unaona. Unaona wale watu wanakukosoa, hata wale wanakuambia, sasa wewe ni mzazi wa aina gani, hujafundisha mtoto wako vizuri. Niseme nisiseme, usifuate sana wa, ndio kuwa mtu ambaye anakubali kukosolewa, lakini kabisa makosa ambayo unatolewa na watu wengine, kuna watu ambao wanakukosoa si kwa sababu wanataka wakusaidie, lakini kwa sababu wanataka wakuvunje moyo. Hello, usisikilize kila moja. Unaona wale watu wanakuja wanakuambia hivi, hii kazi hapo hujafanya vizuri, hapo hujafanya, actually hapa ungefanya hivi, ungefanya hivi. Waacha wapewe, waambiwe wao, sasa nyinyi fanya. God bless you.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba serikali imeonekana kulegeza msimamo kuhusiana na kuondoka kwa kampuni ya Tata. Katibu mkuu katika wizara ya madini Harry Kimtai na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Tata Swaminathan Nagarajan katika siku zijazo wanatarajiwa kuongoza mazungumzo ya kutatua masuala ya uzingatiaji sheria inayohusu shughuli zilizosimamishwa na kampuni hiyo. Wawili hao wataiongoza kamati iliyobuniwa na waziri wa madini Ali Hassan Joho, ambapo miongoni mwa masuala matano ambayo kamati hiyo itaangazia ni uboreshaji wa madini na kuongeza thamani ndani ya nchi, manufaa kwa jamii na masuala ya ardhi ambayo hayajatatuliwa, pamoja na mapendekezo ya kufungua eneo hilo la Magadi kwa shughuli nyingi za uchimbaji madini. Kwingineko, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameitaka kamati ya seneti kuhusu elimu kumuita mbele yake spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ili atoe ufafanuzi kuhusu madai aliyotoa wiki mbili zilizopita kwamba barua za ajira kwa walimu kutoka tume ya huduma za walimu TSC zinagawiwa wabunge katika ikulu ya rais. Akizungumza kwenye bunge la seneti, Sifuna ametaka uchunguzi kufanywa kuhusu madai hayo, akisema yanazua maswali kuhusu uwezekano wa ajira za walimu kutumiwa kama njia ya kwa zawadi watu kisiasa.
4: Honorable Speaker, in our respective positions, people take seriously the things that come out of our mouth. There was a very respected leader in this country who publicly claimed that these letters, employment letters by the TSC, are routinely sold by members of parliament, that he's the one who collects and gives them and they sell them for as high as 400,000 shillings. So because the person who said those things is from this institution, I'm hoping that when that committee sits to discuss, because it's not very far from here, he can walk from down the hall where his office is and come and explain to the committee how it is possible, Honorable Speaker, for such things to happen in our country.
2: Matukio viwanjani. Habari za sporti.
5: The first man to run a marathon in under 2 hours.
2: Kutoka nyanja zote.
3: Kinyang'anyiro cha ligi ya mabingwa ya Ulaya UEFA msimu wa mwaka 2026-27 imeanza kwa kishindo jana usiku, ambapo miamba wa soka Real Madrid ambao pia walibeba kombe hilo mara 15 imeandikisha ushindi muhimu wa mabao 2-1 dhidi ya Inter Milan. Manchester City kaibuka na ushindi wa mabao 2-0 ugenini dhidi ya FC Porto, huku Borussia Dortmund ikilaza Villarreal mabao 3-2. Katika matokeo mengine michezo hiyo ufunguzi, Aston Villa ililaza Club Brugge mabao 3-2, Real Betis ikaifunga Los Lille mabao 3-2, na AEK Athens ikapata ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya LSK.
2: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 3 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Sema Bwana nisaidie. Nasema inua mkono, sema Bwana nisaidie.
7: Kenya, huu ndio wakati wetu.
8: Kenya is everybody. Kenya is everybody.
7: Wakati wa kuungana, wakati wa kusimama pamoja.
8: Kona za Bamba siko Kenya.
7: Wakati wa kumtafuta Mungu kwa ajili ya taifa letu. Hakuna ukabila, hakuna migawanyiko, wala ubaguzi.
8: And he wants to use every tribe.
7: Sisi ni jamii moja na yenye nia moja, na nyote mnakaribishwa kwa upendo katika ibada hii ya kihistoria, Melody Connect Gospel Fest International, kwa ushirikiano na Deliverance Church Utawala wanakuletea Embakasi Gathering of Hope 2026 Crusade kuanzia tarehe 9 hadi 11 mwezi wa Septemba saa 9 jioni hadi saa 1 jioni kila siku. Njoo ushuhudie nguvu ya ibada, uponyaji, ukombozi na ufufuo wa kiroho utakaobadilisha maisha yako. Huu ni uguzo wa kipekee ambao si wa kukosa. Mnenaji wa kimataifa atakuwa Evangelist Arto Boa kutoka Finland, akihimiliwa na mwenyeji wake Reverend Emmanuel Kokonyo wa Deliverance Church Utawala.
6: Neema ya mafundisho katika madhabahu hii itaenda kukusaidia.
7: Ibada hii itapambwa kwa nyimbo za sifa na ibada kutoka kwa waimbaji kama vile Rose Muhando, Solomon Mkubwa, Mary Atieno, Tumaina Kilimali, Stephen Kasolo, Komando wa Yesu, Evelyn Muvoka, Ali Mukwana, Shiroa GP, Agape Gospel wa Kenya, Andrew the Band na Shalom Band. Nyote mnakaribishwa bila ubaguzi wa rangi au kabila. Together in unity, together in prayer, together for Kenya. One nation, one prayer, one Kenya. Kumbuka, ni kuanzia tarehe 9, 10 hadi 11 Oktoba mwaka huu 2029, Fagilia Grounds, Utawala, kuanzia saa 9 jioni hadi saa 1 jioni kila siku. Together in prayer, together for Kenya. Usipitwe.
9: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170-262-11-03-46 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhudi.

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: iende mbele, injili yake Yesu Neema Gospel Kwaya ndani ya Biblia husema broadcasting fahari ya jamii. Dakika ni 20 zimepita baada ya saa 2 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Good morning mahali popote unatusikiliza, karibu sana Jumatano yetu ya maabudu hapa ndani ya Hosa na Macheo. Naitwa Douglas Omariba, asante sana kwamba umekichagua kituo hiki cha BHB. Mwenyezi Mungu aendelee na kukubariki na kukutenda wema, na nilisema hapo jana, sasa wacha nirudie kwa sababu hapa tuko kwa Worship Wednesday, siku ya maabudu. Nilikuwa nazungumza nikikwambia kwamba unajua tabia hii ya kuanza kuwavamia raia ambao wanatoka nchi zingine si nzuri, na wale ambao wanaweza kufikiria kwamba kwa sasa hivi hiyo hatua ni mzuri, imagine mkishawashambulia hivyo wakiondoka, kwa sababu umesikia yeye umeambiwa hawa ndio wamechukua kazi zetu na nini, tunaingia kwa wakati wa uchaguzi. Sasa nyinyi nanyi wakati washaondoka, si mtaanza kuambiwa kabila fulani ndio si wazuri, watu fulani ndio si wazuri, alafu muanze kuwashambulia tena? So tabia chora sana, tukue careful kile ambacho tunafanya. Alafu imagine kuna wale wenzetu kwa mfano wanafanya kazi nje ya nchi, alafu napata mabosi wao sio raia wa Kenya, labda wanatoka nchi ambazo tunaambia wenyewe nyinyi hatuwapendi. Sasa inakuwa aje yule bosi amwambie wewe si Mkenya, simependa ampende watu wetu, sasa wache nitafutea watu wetu niajiri. Yani kitu kidogo tu ambacho kinafanyika na kinaweza kuwa na effect kubwa sana. Ama wenzetu ambao majirani zetu Uganda, Tanzania na nini, najua tukipata na shida yote ile tutakimbilia kwa jirani. Sasa tukichoma kwa jirani tunaenda wapi? Anyway, hayo si mazungumzo yangu, nilisema lazima niligusie hilo siku ya leo ya maabudu. Naamini kwamba tuko pamoja, umenielewa eh? Kama umenielewa sema amina.
1: Mazungumzo bayana, mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Kwa mazungumzo bayana leo kuna swala hapa ambalo nimeliona sana mtandaoni. Sijui kama umeliona, si sana, kiasi hapa na kule kidogo kidogo nimeliona, nimelisikia na kutoka kwa watu. Kuna makala ambayo nani alifanya anaitwa aje Elvis Omondi, hajafika studio, ningemleta hapa atuelezee zaidi kuhusiana na makala hayo. Baadhi ya haswa ni vijana ambao wanasema, kuna semi ambayo nimesikia inatumika kwamba sijawacha Mungu, nimewacha kanisa. Umeisikia huko nje? So mimi hata yani siulizi hata kufikia mtu kuchukua hatua hii. Mawazo kama haya yanatokea wapi? Kama kanisa kuna jambo ambalo that we are not doing right, mtu anaweza fika, wachana hata na kuchukua hatua, mtu afike mahali tu hivi aseme mimi ni kama sitakuwa naenda kanisa, wacha tu nikae nitaabudu kutoka hapa nyumbani. Okay, sitaki nianze kukumbusha sasa hivi Paulo akisema do not neglect the coming together. Lakini kile ambacho nataka tuzungumzie asubuhi ya leo ili unisaidie kuelewa fikra kama hizi zinatokea wapi, kwenye makala ambayo Elvis Omondi aliyafanya hapa, baadhi ya vijana walikuwa wanasema, especially wa kizazi cha Gen Z, walikuwa wanasema kwenda kanisani tunaona kwamba najua vitu haziendi vile ambavyo sisi tungependelea iwe. Sasa ndio maana wao wameanza kuwa na makusanyiko yao, yani ele sasa wanaita kwao ni kanisa kwa nini zao, alafu wanasema sisi tutakuwa hapa tuhubiriwe na Gen Z wetu na nini. Where are we heading to? Ama tuko tumefika siku za mwisho? Tukubali sasa huu ni unabii unatimia, and by the way tuko siku za mwisho nayo, hiyo nao ni ukweli. What can a church, what can we do to accommodate everyone bila sisi kufanana na ulimwengu, kwa sababu Biblia inatuonya tayari kwamba tusifanane na ulimwengu kabisa. Lakini tunaweza kufanya nini to accommodate kila moja katika ibada zetu bila kutenga mtu yeyote, lakini bado kwa kusimamia neno la ukweli lake Mwenyezi Mungu, sawa?

00 07 22 174 200. Hiyo ndio namba yangu ya simu hapa studio. Unajua, sitaki nianze kupokea simu yako sasa hivi. Do you know why? I want to give you a moment to think about hicho ambacho nimesema. Nikupe nafasi ufikirie, utafakari na uombe Roho Mtakatifu wa kuongoze, kwamba wakati utanipea jibu, unipe jibu ambalo limeongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Ninakuuliza, baada ya semi hizi, watu baadhi haswa vijana wa kizazi cha Gen Z, kwamba sijawacha Mungu, nimewacha kanisa. So kanisa tunaweza kufanya nini? Kila mmoja afeel kwamba akifika kanisani yule mtu ako kwa miguu yake Kristo Yesu. Lakini at the end of the day, without us conforming into the ways of the world, tusifanye mambo vile dunia inafanya, ndio tukaribisha sasa watu wa dunia wakuje kanisani waseme it is all the same, lakini tuwahubirie. Okay? How do we balance the two? 0722 174 200. Nimesema hili itabidi umeomba Mwenyezi Mungu akusaidie, Roho Mtakatifu akuongoze. Unaponipea jibu lako baada ya wimbo wa Margaret James, unaweza kutenda.

0: anaweza kutenda zaidi ya vile ambavyo sisi tunawaza. Anaenda kwa jina ni Margaret James, unaweza. Ndio wimbo ambao unatufikisha dakika 28 kabla ya saa 3 Afrika Mashariki. Tuko ndani ya mazungumzo bayana.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Nakuuliza, katika kanisa zetu, how do we balance these two? Kuna watu ambao wanaweza kuhisi kwamba hapa ni kama sifiti vizuri. So tunaweza aje kuwa at a place kwamba everyone can feel safe, lakini without us conforming into the world. It's a delicate balance, sure. So how do we do that? Naamini kwamba Roho Mtakatifu amekuzungumzia na atakuongoza katika kunena kwako. Amina. 0722174200. Sema nami. Nianze na huyu BHB. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Habari ndugu yangu?
0: Yangu ni njema, namshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Na mimi ni mzima, naitwa Francis.
0: Francis, uko wapi?
2: Niko mahali panaitwa Salga.
0: Ah, Salga, karibu sana.
2: Asante ndugu yangu. Sasa sinichangie hii jambo ya
0: nasema
2: nikana kwamba nichangie hili jambo la nikana kwamba vijana ni kama kidogo wanakataa kuingia katika nyumba ya Mungu.
0: Ehe.
2: Ni kweli. Na hata wale ambao wako kule, unaona yani kana kwamba kuna watu ambao wanawasukuma mawazo ya haiko kanisani. Nimekuwa nikiangalia mimi nimeokoka. Nimekuwa nikiangalia tabia ya vijana hata ambao tuko nao kanisani.
0: Eh.
2: Nakuta wakati ambapo sisi tulikuwa vijana, sisi tulikuwa very active. Sisi ndio tulikuwa tunaongoza kwa praise and worship tulikuwa vijana. Unakuta kuna mambo tulikuwa tunafanya kanisani, tulikuwa kwa choir. Lakini ni nadra siku hizi kupata mwana yuti akiwa kwa praise and worship. Shida, wewe fanya uchunguzi uone. Wale ambao wako kwa praise and worship ni wale wa mama.
0: Serious. Hata kwa choir.
2: Yeah, that's true. Hiyo ndio iko.
0: Hey.
2: Nakuta praise and worship. Praise and worship. Hakuna kijana hata mmoja ako kule. Lakini ukenda kule wakati wako katika vyuo vikuu. Ama katika high school. Unakuta they are very active huko. Wako very active, lakini wakija katika nyumba ya Mungu unaona watu pale, watu wamepoa kabisa. Nataka kusema hivi ndugu yangu. Ya kwamba kuna maneno yamenenwa katika Hebrews. Ya kwamba tusikose kukusanyika.
0: Naam.
2: Unajua wakati tunapokusanyika tunaingia kanisani. Tuko kama watoto wa shule ambao hauwezi kusema ya kwamba wewe ni mwanafunzi wa shule fulani. Na useme ya kwamba mimi kwa mfano niseme kama shule moja hapa kwetu inaitwa kama Molo Academy. Alafu niseme ya kwamba mimi ni mwanafunzi wa hiyo shule lakini siendagi. Lakini bado mimi ni mwanafunzi wa shule ile. Unje unapoingia kanisani unakuwa equipped. Unaambiwa ya kwamba ukiwa kule nje unaweza patana na majaribu yako hivi. Unaweza kuwa chini, uko chini pengine kiroho. Yaani unapoingia kanisani umeenda kuwa equipped. Kwa hiyo ningependa kuambia vijana wetu hivi. Ya kwamba waache kusimama na misimamo hii ya kusema ya kwamba unajua kanisa ni roho ya mtu. Ndio, ni roho ya mtu. Lakini kuna mahali ambapo Mungu ameamuru twende katika nyumba yake. Tuangalie Biblia na tuangalie kwenda kanisani kama ni mawazo ya mtu. Ama ni kitu ambacho Mungu aliweka, kwa sababu ni Mungu alisema ajengewe nyumba yake. Na akasema hivi, mmoja akasema ya kwamba nyumba ya Mungu ni kama jumba ambalo limetengenezwa ambalo mtu ambaye amekimbizwa ama mwenye haki anapoenda pale na kuwa salama. So vijana wetu wajue ya kwamba watakuwa salama hata wakisema ya kwamba wajaondoka kwa Mungu. Ama waje kaa katika nyumba ya Mungu. Wakae katika nyumba ya Mungu.
0: Okay. Asante. Asante.
2: Barikiwa ndugu yangu.
0: Haya, barikiwa. Ameniongezea shida zaidi kwa sababu anadai kwamba vijana wengi they are not very active in church. Is that true? Kwa kanisa lako ni kweli? 0722174200 BHB. Hello.
3: Bwana asifiwe daktari.
0: Amen, mwepesi.
3: Kwa wepesi.
0: Karibu sana.
3: Nashukuru Mungu nimerejea tena. Sasa mimi naanza hivi ndugu yangu. Tume vijana wamekosa maadili.
0: Mm.
3: Kwa sababu hawataki wawawe na unyenyekevu na msamaha.
0: Serious.
3: Hiyo ni jambo la kwanza na mekitiri.
0: Hey.
3: Na ndio unaona sasa kufikia kimaandiko ama kikanisa.
0: Mm.
3: Hata waone umuhimu. Kwa sababu kwa nini niseme hivi, wamekosa unyenyekevu na hawataki kupata.
0: Mm.
3: Mimi nakurejesha katika Biblia.
0: Mhm.
3: Tunaona kwamba Nebukadneza alikufuru Mungu na akajiona yeye ndiye anaweza.
0: Mm.
3: Yalimpata na hata njia zake zilikuwa mbovu.
0: Mm.
3: Haya, Jona ndio huyu pia, Mungu alimwambia fanye hivi, ufanye hivi, alienda kinyume. Mm. Alimezwa akakaa kwa samaki siku tatu.
0: Mm.
3: Sasa hiyo ni ya kwanza kwa vijana hawataki waambie ukweli na hawataki kunyenyekea mbele ya watu wakubwa ama wakubwa wao.
0: Mm.
3: Haya, kwa upande wa kanisa ama kwa upande wa watumishi wa Mungu, wachungaji, maaskofu na walimu wa neno.
0: Mm.
3: Nao pia wamekosea kiasi.
0: Mm-hmm.
3: Wameona mtoto ama kijana ndio anataka ameonyesha nia ya kukaribia Mungu.
0: Mm.
3: Ama kukuja kanisani, lakini sasa jue kijana aeleweki mzuri ama yani mienendo yake si mzuri sana, wanatupa yeye, wanamkecheri, utakufa, utafanya nini? Sasa wanamkemea.
0: Mm.
3: Sasa kumkemea kwa na kama mchungaji ama kama askofu amenikemea hivyo, je, kweli hii ni kanisa kweli?
0: Mm.
3: Sasa Mungu akasema, maandiko yakasema warejesheni kwa upole.
0: Mm.
3: Na upole wenu ujulikane kwa watu wote.
0: Mm.
3: Sasa watumishi wa Mungu, tufunze watoto wetu maadili mema, kwa sababu hata kama nimekosea mimi mwepesi hapa jamsho, nimekosea.
0: Mm.
3: Usinikemee na kunidhuru, kuja karibu kwanza. Paulo anaambia Korinto, muite mkwe wawili msemezane, akikushinda ita mwenzako memba. Mkuu wa tatu wa nne akiwa ayaweka kwa kanisa, akikataa kanisa basi achaneni naye. Lakini sasa siku hizi watumishi wa Mungu hawana ile nini, wanaona mtu akiwa mzuri, kijana ako pesa, ndio wanamuita ofisini, wanatembeleza, na kumbe ndiye anatenda maovu, ndio mwili wa Kristo. Ama vijana wao, na kama huyo amefanya hivi, mchungaji amemficha ama mtumishi wa Mungu amemficha, mbona mimi sasa kanisa hata hawataki story ya mwisho. Vijana.
0: Mm.
3: Hawataki kuomba. Hawataki kabisa kuomba kabisa, hata ukisema waombe wanasema nini sasa? Sasa wakijua kuomba, kunyenyekea kwanza, wajii, alafu waombe, kanisa itanyoka na hata pia mambo yao itakuwa sawa. Nimekaa pendeni ya kijirekio nisikie wengine wakichangia.
0: Mwepesi.
3: Na naambie.
0: Wewe ni mzito wa neno. Mungu akubariki.
3: Amen.
0: Asante. Wow. BHB hello. BHB hello. Hapo kidogo kuna tatizo. 0722174200 ndio namba yangu hapa studio. Nipe maoni yako. Mm. Okay, acha nisome ujumbe hapa. Good morning Douglas. Jambo moja linafanya vijana wanahepa kwenda kanisani ni kuwa wao kwa mawazo yao wanaona kanisa ni la mchungaji wala sio wao. Kwa hivyo akilini mwao mahitaji yote ya kanisa na kifedha wanaona sio wao wanastahili kutoa, maana kanisa si yao. Jambo la pili, katika tu matoleo wao hawaoni ni Mungu anamtolea, bali wanaona ni mwanadamu anatolea, na hivyo wanadhani they are benefiting the pastor. Jambo la tatu ni kwamba hawataki kuelezwa ukweli wa neno, bali wanataka wahubiriwe kinachowafurahisha wao. Hey, hizo ndizo sababu zinafanya wengi waamue kuacha kanisa. Na pia wachungaji siku hizi hawataki kutambua mtu asiye na kitu. Mhm. Hiyo inafanya vijana wanatengwa, hawatambuliwi, na hivyo inawavunja moyo. Lorin. Wow. Okay. Asante Lorin kwa mawazo yako pale. BHB, hello.
4: Daktari.
0: Yay.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Kwa mzima Yesu nguwa na mshukuru.
0: Hmm.
4: Tusi generalize. Sio wote.
0: Si wote kabisa, I agree.
4: Si wote. Kuna wenye wanapenda kama wachachu wangu.
0: Hmm.
4: Wao, they are dedicated. Kukiwa na kitu kanisani.
0: Hey.
4: Kwanza comes.
0: Uh-huh.
4: Wanapenda comes kuliko kitu. Isi marali wanaendanga.
0: Mm.
4: Alafu kukiwa na shukuli kanisani.
0: Uh-huh.
4: Imagine wanakuja church, wanafieka kila maandu, wanafanya usafi wote.
0: Oh.
4: So, unajua mtu atelelewa vizuri,
0: hey,
4: ataenda vizuri. Lakini wasasi wasiwamlelea watoto, watapotoka hapo mtiani.
0: Emily, ama shida ni hawa wa mjini?
4: Yeah?
0: Ama shida ni hawa vijana wa mjini?
4: Hawa mjini nini?
0: Wa town. Vijana wa town ndiyo shida.
4: Wa town, hata ukienda town, ukiwa umelelewa vizuri, utakaa vizuri.
0: So shida ni malezi.
4: Kitu kingine, mtu akisha, tusema amemwendea pastor wake, peana story sake, anataka asaidiwe.
0: Mm.
4: But on the following Sunday, hiyo ndio maupiri ya mchungaji.
0: Yeah.
4: Hiyo ndio inapotosha, inafanya vijana watoke kabisa, wanasema, kama ninasema siri zangu, pastor anaenda kuupiria. Tunaona, inawafukuza. So, hata wasasi, walee watoto kwa njia ya Bwana. Hata wakikro awata sahau. Labda mwenye atasahau tu ni mwenye amekutana na wrong. Wanasemaje? Bad character ruins good morals.
0: Yes.
4: So ni mtu asimame, akuwe na neno. Na ufitana wapende chanchi. Ina mazuri chanchi. Wasipotoke sana ati mnaenda kwa njia, nyinyi ndo wanatumika kwa hawa wanasiasa, sijui nini, mnaenda kitu kidogo, mnaharibu kitu ya mtu. Aki, kijana tu wasasi waombe na waelekeze kwa njia ya Bwana, waletu kwa upole, si kwa harsh words.
0: Okay. Sawa. Asante Emily Wanandi. Emily Wanandi amesema kanisa yake vijana, they are the best. Congratulations. Barikiwa sana. BHB, hello.
5: Hello Mariba.
0: Hey.
5: Asifiwe.
0: Amen. Stella.
5: Hey.
0: Karibu, habari ya Joska?
5: Joska iko salama tu, ni Yesu tu ako huko kabisa.
0: Amina.
5: Sasa?
0: Mm.
5: Wacha na mimi niseme upande mwingine.
0: Mm.
5: Nataka mimi naingia kwa pastors use. Sikunalo wachungaji vijana.
0: Mhm.
5: Ba sasa hao
0: wanapoenda
5: kuchukua wanarika kuwapeleka kwa mafundisho. Sasa pale kama wewe ni mchungaji umekomaa wa vijana, hebu angalia hapo ni nani yako na kipawa. Umejua vipawa pia nayo pia ni ya muhimu hapo. Sasa kuna mwingine labda pale atakuwa mchungaji anamarika, kuna mwingine pale atakuwa president worship, kuna ule ambako active kwa kazi ya ushering, sio? Sasa kazi ya mchungaji wa vijana anatakikana anawaangalia pia. Katika kitabu ya nafikiri ni waivi niwateso ine mahali alichagua, kuna walimu na kuna nini pale, sio? Na sasa ndiyo nataka kusema, wale ambao wamekaa chini kusema kweli ndiyo,
0: ile
5: ule amesema hata kwa wanakwaya unapata ni wachache, worship ni wachache, makosa iko kule. Wanarika mchungaji, ebu angalia ni wanarika wako, kila mmoja ile kipawa wako nayo. Kuna ule akona kipawa hata uombezi yako hapo ndani, sivyo? Tunaambiwa unapoomba, kama wewe mchungaji unafungua macho unaangalia, unaona huyu ako hivi, huyu ako hivi. Hapo lazima unaenda katika ushirika, kuna ule anaambiwa wewe utatuhubiria leo. Tumejua wanakumonita vile huko. Kwa hivyo sasa mimi silaumi hao wanarika, mimi nalaumu wale ambao wanawaangalia huko sasa ndani. Hebu angalie ndio unawapatia ile morale. Kama ni wakati wa kufanya ushering, ikiwa ni wanarika wako pale sababu wao ndio wanakimbia mbio.
0: Mm.
5: Ikiwa ni upande wa kupeleka pale hizo ile kikapu ya sandaka pale ni wanarika.
0: Lakini yani wahusishwe.
5: Inatoka kule ule ambaye anafundisha kule.
0: Mm.
5: Ni nimesema ni mchungaji ule anaangalia wanarika kule amekomaa na ako na roho wa Mungu.
0: Mm.
5: Anamulika huyu. Somariba iko na kipawa fulani.
0: Mm.
5: Fulani huyu Emily ako na kipawa fulani. Unaona? Sasa unawatia ile bidii, unaona kweli mtu ako na kitu ndani yake. Kwa hivyo tusiwalaumu pale.
0: Okay.
5: Sasa pale ndani nasema ndio kuna shida. Lakini kwa wanarika tuzidi kuwaombea. Nao watachangamuka. Tunaambia katika kitabu ya Matthew 28. Wakienda kuhubiri walikuwa wanarika. Walikuwa wanarika kusema ukweli.
0: Yeah, kabisa.
5: Alafu sasa ni nini sababu nimesema makosa iko huko ndani, waangalie vizuri wale wanawafundisha.
0: Haya, tuwaombee hapo ndani pia ndio waongoze na roho.
5: Tuwaombee kabisa.
0: Amina. Asante Stella. Thank you very much. BHB, hello. BHB, hello.
6: Hello, bwana sisiwe.
0: Amina, nazungumza na nani?
6: Nazungumza na Pastor Steven Wanjama. Kutoka mtaa wa Dandora. Ninasimamia kanisa inaitwa Giger Fellowship Church. Na hii kanisa nimeanzia Damside kule kuna kumwagwa takataka. Kwa hivyo natambulika kama pastor wa chokolate.
0: Oh, okay.
6: Kwa hivyo kwa mtandao Brother Maliba Mebu umeona pastor wa chokolate ni huyu unayezungumza.
0: Ndio huyo. Oh, wow, kazi nzuri.
6: Ya, na siku moja napenda nitembelee aone kazi inayofanya huko.
0: Utanitumia ujumbe pale WhatsApp ndio niipate namba yako.
6: Okay.
0: Nitumie ujumbe kwa namba hiyo tu yenye umepiga iko WhatsApp. Ina. Nitumie ujumbe.
6: Nitakutumia blaze.
0: Haya, niambie sasa, nipe maoni yako.
6: Maoni niliyo nayo mtumishi wa Mungu ni hii. Kitu namba 1 ambao kimefanya vijana waseme ya kwamba hawa wajawacha Mungu wamewacha kanisa. Kwa sababu vijana hawa wanapokwenda kanisani wanakuta yale mambo ambayo yako kanisani yako tofauti na mambo ambayo yako katika ulimwengu. Kwa sababu vijana wengi ambayo mimi nayodiri nao hapa unakuta vijana wanapokuja kanisani wanataka waelekezwe mienendo yao ya ulimwengu katika kanisa. Na ndivyo sole kusema hivi, makanisa mengi utakuta ya kwamba wachungaji wamebeba mambo ya dunia ndio wameingiza kanisani. Iwe ni muziki, iwe ni mavazi ya kidunia, unakuta kanisa ndivyo wamevaa. Hiyo ndiye inayokuwa ni makosa makubwa sana, kwa sababu ya hawa vijana wanapoona ya kwamba kwenda kanisani hawatakaa vile wanavyotaka. Jambo lingine tunapoona umuhimu ya hawa vijana kukuja kanisani. Zaburi 119 mstari wa 9. Biblia inatuambia, je, kijana atatunzaje maisha yake ili yawe mazuri? Batibi na jibu kazi atakavyo enenda na neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hawa vijana wetu ili wakaweze kukaa katika malezi mazuri, ni lazima wakuje kanisani. Kwa maana kijana aweze kusema yeye anapenda Mungu lakini amewacha kanisa, kwa maana huyu Mungu ni neno ambalo analokuja kanisani ili akaweze kulipokea. Ambapo yale maandiko Zaburi 119:11, Biblia inasema, nimelishika neno lako e Mwenyezi Mungu nikaweka ndani ya moyo wangu ili nisije nikakutenda dhambi. Tunapoangalia vituko vijana wetu wanavyofanya katika dunia hii, ukweli Brother Maliba, hawa vijana hawana neno la Mwenyezi Mungu
0: kabisa.
6: Lakini wangalikuwa na neno la Mwenyezi Mungu iligaliwazuia kwa vitendo ambavyo wanavyovitenda. Kwa hivyo mimi kama Pastor Wanjala Hakika ya kwamba ninahimiza vijana popote katika dunia wanaposikiza sauti hii. Wana umuhimu mkubwa sana ya kukuja kanisani. Hivyo Daudi aliweza kusema kitabu cha Zaburi ya kwamba kuna mambo mengi aliyekuwa anafikiria kuhusu dunia, kuhusu maisha yake, lakini alipokuja kanisani ndiposa akagundua kile kitakachopata waovu. Kwa hivyo hawa vijana, ndugu yangu, wakikuja kanisani tutaweza kuwaelimisha neno la Mwenyezi Mungu ili wakaweze kuepukana na mambo ya dunia.
0: Mchungaji, hapa kanisani ndio wanasema some are few that they feel not very comfortable. Why?
6: Kwa sababu wanasema hivyo, sababu hawako huru, kwa sababu tunapoangalia kitabu cha Jeremiah 15 verse 19. Biblia inatuambia tukiwacha, kama sisi watumishi wa Mwenyezi Mungu, tukiwacha mambo ya upuuzi ya upumbavu. Na tuseme mambo ya kweli vile Mwenyezi Mungu anavyotaka, tusimame na msimamo wa kimungu. Pale Biblia inasema haitakuwa lazima sisi twende tukatafute neno la Mwenyezi Mungu. Bali Mungu atavuta watu, atavuta hawa vijana wakuje kanisani na wakaweza kulisikiza neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hawako comfortable, kwa sababu sisi kama watumishi wa Mungu tuko kanisani kwa sababu ya kuangalia vikapu vya sadaka. Hatuna haja na roho ya hawa vijana wetu vile tunavyostahili kuwakuza. Kwa hivyo sina mengi, nasema Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante. Leo nimefaulu nikaingia katika hii mtandao, manake najaribu lakini nafungiwa nje.
0: Umefika sasa, nashukuru. Asante mtumishi.
6: Barikiwe sana, nitakutafuta kwa usafi.
0: Haya, sawa sawa. Okay. Amen. Thank you. Amen. Nimempatia nafasi ndefu pale kwa sababu sasa ni mchungaji, nikataka nisikie zaidi kutoka kwake. Sawa sawa. BHB, hello. Naam, Isaac Onamu.
7: Yes, ni huyu hapa, bwana sikio.
0: Siku kadhaa sijakusikia. Amen.
7: Kabisa, nakusikia tu huwa nafikiriza tu chini ya maji.
0: Asante.
7: Wakati mwingine kuna kuwa busy mpaka sasa inakuwa vigumu sana kusaidia. Ya, malaki mpaka kabisa Kangundo Road. Tumina songa mbele na hizi.
0: Amen.
7: Sasa kwa mjadala. Nimeacha kanisa lakini sijaacha Mungu. Sasa mahali unaenda, juu unaenda kwa nani kama hakuna kanisa? Kwa sababu Biblia inahimiza tuwe tunakusanyika pamoja. Kwa sababu hivyo ndio tutatanganyika, uende kule nje na upotee kabisa, unaona? Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba kukaa pamoja na wale ambao wako juu ya imani, ama wamekomaa imani, itafanya hata pia imani yetu ifanya nini? Iongezeke, unaona? Lakini unapoondoka kwa kusanyiko alafu unaenda kule nje, sijui unaenda kukutana na kina nani kule. Sasa wale hawana imani na maybe labda hata hawa si wa Kristo. Hata unajua jambo lingine, vijana wanataka kuleta wanataka mambo yafanywe saidi yao, unaona? Unaona, wanataka kwani, unajua wengine wanasemanga niko leo niko na pili, nataka kwenda kuzingana na pili zao. Leo na pili kwenda church, leo si pili. Ya nino wanataka hizo pili wafikirie hata kwenda kufika kanisani. wakuwe accommodated. Jambo ambalo haliwezekani, unaona? Na Biblia pia haitabadilika kwa sababu sasa iaccommodate vijana, unaona? Tuseme kwamba tuandike Biblia ndicho tena, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba, kwa Kiingereza, kwamba the grass withers and the flower fades but the word of God stands forever.
0: Bila shaka
7: hakuna siku ambayo neno la Mungu litabadilika. Kwa hivyo ni vijana wakubali kukaa chini, wakubali kukaa kanisani, wakubali kupata waende kwa hivyo njia za Mungu hapo kanisani, kwa sababu unajua wengi sana wamechanganya. Kwa wengine wanataka kuja kanisani na wanataka kufanya mambo yao, sasa wanataka hawataki kukemewa, unaona? Hawataki kukemewa, wakikemewa wanaona kama hiyo chaki, unaona? Hatutaenda, hatuwezi hatuwezi kufanya kitu kulingana na Mungu. Inaenda kulingana na neno la Mungu, na lazima neno la Mungu likubiriwe kwa kweli. Alafu hapo kusema kwamba vijana siku hizi hawako kwa praise, hawako kwa kwaya, mimi okay, labda nini kweli ni wengi sana, unaona. Na vijana ambao wanafanya bidii kabisa. Wanafanya bidii kabisa kabisa na wanatoka mbele. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu ni kwamba vijana watii wake kwenda na
0: feelings
7: ama na feeling.
0: Okay, sawa.
7: Asante, barikiwa.
0: Haya, barikiwa pia Isaac Onamu. Okay. Memsikia.
1: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Serikali yalegeza msimamo kwa kampuni ya Tata. Sifuna ataka Wetangula kutoa ufafanuzi kuhusu ajira za walimu. Atuoli ataka sekta za afya na ardhi kurejeshwa kwa serikali kuu. Hayo na mengine mengi, Faith Kend Media saa 3.

0: bayana, mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
1: Kwenye ujumbe mfupi tunamaliza, muda umeisha. Good morning daktari. So hapa kuko hivi, hide my name, kuna kina mama kwenye hizi mijengo, maana mimi ndio kanisa, huwa wanatukera na maswali ya kwani unatuletea mchele lini. Mimi miaka imeenda sijaolewa, karibu naingia fourth floor. Mbona wanatuuliza maneno ya ndoa na sijapatana na the right person? Waambie watu ombe, lakini sio maswali. By the way, tunaweza kuwa sisi ndio vizingiti. Unakumbuka wakati Zakayo alitaka kumuona Yesu? Unakumbuka ule umati ambao ulikuwa unamzuia Zakayo? Kwa kutojua, actually hawakujua kuna kamtu kafupi huko nyuma kanataka kuona Yesu. Sometimes we become a hindrance to others. Tuombe Mungu atusaidie kwa kujua ama kwa kutokujua. Hapa kwetu naona vijana wanajituma kwa kazi ya Bwana. Amen. Juu toka wakiwa watoto walikuwa na project za watoto wa Sunday school. Wakifika umri wa miaka 18 wako na project, wanaendeleza kanisani, pia wanahubiri. So inalingana na vile wamelelewa kutoka mwanzo. Lucy Nyaga, very good. Vijana wachache wale hawataki kuenda hivyo, wanataka kuleta desturi za ulimwengu kanisani. And by the way, ni siku za mwisho, so we need to be careful. Muda wangu umeisha, niruhusu niseme hivi. Usiseme nimeacha kanisa, sijawacha Mungu. Mimi kama umariba, that phrase is direct from the devil's kingdom, because kanisa, it is the body of Christ. So if you leave the body of Christ, tunaenda wapi? And can I tell you something? Wakati unaacha, unajua shetani akitaka akuharibu, anajua hawezi kukuharibu ukiwa katika uwepo wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo atakutoa kwa uwepo wa Mungu, akupeleke mbali, alafu akunyoroshe proper. So don't. Wacha Faith Kendi asome shajara. Nikirejea nitakusomea mistari miwili ya Biblia na nikuambie jambo moja. Naitwa Douglas Omariba, hii

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Sababu unajua watu wa porojo ni wengi. Oh, William Ruto hakuna kazi amefanya. Mimi nataka niwaulize, hii manyumba ilikuweko hapa 2022? Si mimi tumekuja kuanzia 2024?
3: And we cannot continue to assume things are normal when a key component of the health system of the country are on strike for over 40 days. There are many deaths, both for pediatrics, for mothers.
4: Serikali ilegeza msimamo kwa kampuni ya Tata.
5: Rais wa Kenya sasa nilishtuka kwa sababu naye amesema eti kila mtu aende kwao, hatuwezi kataa kwa sababu sio sisi tuko juu ya masharti.
4: Serikali ilegeza msimamo kwa kampuni ya Tata. Sifuni ataka yotangi la kutoa ufafanuzi kuhusu ajira za walimu. Na troli ataka sekta za afya na ardhi kurejesha kwenye serikali kuu.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
4: Ni saa tatu majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu
0: shajara na Faith Candy.
4: Serikali imeonekana kulegeza msimamo kuhusiana na kuondoka kwa kampuni ya Tata. Katibu mkuu katika wizara ya madini Harry Kimtai na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Tata Swaminathan Nagarajan katika siku zijazo wanatarajiwa kuongoza mazungumzo ya kutatua masuala ya uzingatiaji sheria yanayohusu shughuli zilizosimamishwa na kampuni hiyo. Wawili hao wataiongoza kamati iliyobuniwa na waziri wa madini Ali Hassan Joho, ambapo miongoni mwa masuala matano ambayo kamati hiyo itaangazia ni uboreshaji wa madini na kuongeza thamani ndani ya nchi, manufaa kwa jamii na masuala ya ardhi ambayo hayajatatuliwa, pamoja na mapendekezo ya kufungua eneo hilo la Magadi kwa shughuli nyingi za uchimbaji madini. Swali jingine ni kuhusu mambo ambayo hayajasuluhishwa kati ya kampuni hiyo ya Tata na serikali ya kaunti ya Kajiado. Kwingineko, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameitaka kamati ya seneti kuhusu elimu kumuita mbele yake spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ili atoe ufafanuzi kuhusu madai aliyotoa wiki mbili zilizopita kwamba barua za ajira kwa walimu kutoka tume ya huduma kwa walimu TSC zinagawiwa wabunge katika ikulu ya rais. Akizungumza kwenye bunge la seneti, Sifuna ameitaka uchunguzi kufanywa kuhusu madai hayo, akisema yanazua maswali kuhusu uwezekano wa ajira za walimu kutumiwa kama njia ya kwa zawadi watu kisiasa.
6: We have been having a back and forth by people, between people who say, oh, the opposition has no plan, and those of us who believe that our entire plan is in the Kenyan constitution. We want to return this country back to meritocracy, honorable speaker, in the hiring of teachers, public servants, in their promotion. The reasons that have been advanced, Senator Kavindu, for instance, as to why we can't hire all the graduate teachers is that we have no budget. And then you wake up in the morning, honorable speaker, you pick up your newspaper, you look at the budgets that have been appropriated to State House, or the money that has been spent on hospitality, for instance, all by the control of budget. 12 billion shillings, honorable speaker, twice what was spent last time. China Mandazi.
4: Na Msifuna amesema kauli zilizotolewa hadharani na spika Wetangula zina uzito mkubwa na hivyo anapaswa kutoa mwanga zaidi kuhusu madai hayo.
6: Honorable speaker, in our respective positions, people take seriously the things that come out of our mouth. There was a very respected leader in this country who publicly claimed that these letters, employment letters by the TSC, are routinely sold by members of parliament, that he's the one who collects and gives them and they sell them for as high as 400,000 shillings. So because the person who said those things is from this institution, I'm hoping that when that committee sits to discuss, because it's not very far from here, he can walk from down the hall where his office is and come and explain to the committee how it is possible, honorable speaker, for such things to happen in our country.
4: Na tukisonga mbele, katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU Francis Atwoli amependekeza katiba ifanyiwe marekebisho ili majukumu mbalimbali ya afya na usimamizi wa ardhi yarudishwe katika serikali ya kitaifa. Atwoli amesema ugatuzi wa huduma za afya umeiweka sekta hiyo katika changamoto za mara kwa mara, akidai baadhi ya kaunti hazina uwezo wa kifedha na kiutawala kusimamia huduma za afya ipasavyo.
7: Health and land. Yeah. Health inataka irudi hiyo kwa mikono ya serikali.
4: Na mkuhusiana na masuala ya ardhi, kiongozi huyo ametaka mfumo usimamizi wa ardhi kufanywa marekebisho ili kulinda ardhi ya kilimo dhidi ya ujenzi wa kiholela.
0: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
8: Tuanze na kaunti ya Bungoma, ambapo baadhi ya wakazi wa eneo bunge la Sirisia wameshtumu tukio la kuvamiwa kwa afisi ya naibu kamishna wa Bungoma Magharibi, Charles Ocharo, na watu waliokuwa wakitaka ahamishwe kutoka eneo hilo wakimtuhumu kwa utepetevu wa kazi. Wakizungumza katika soko la Malakisi, wakazi hao wamedai kuwa juhudi za kutaka Ocharo ahamishwe zimechochewa kisiasa na baadhi ya viongozi wanaodai kuwa masuala yao binafsi yakiwemo biashara ya kahawa yamepuuzwa.
9: Sisi kama wakazi hatujakuwa na shida na DCC kamwe. Hatujakuwa na ubaya wote. Lakini kitu cha tunajua sehemu kama sehemu za chini za Sirisia kama Malakisi, huyo ndio DCC mwenye amekuja akawapea ile location ambaye walikuwa wamepewa 2017 hadi wa sasa. Ndio DCC juzi alikuja akapeana. Kama wakazi wa Malakisi hatujapata matatizo ya malalamiko yote kuhusu hii DCC.
10: Sisi kama wananchi tunataka kusema kinaga ubaga kwamba sisi hatuna shida na DCC. DCC amekuwa ni mtu anafanya kazi yake kulingana na sheria, na tunashtumu sana kitendo hicho kilichotokea, na tunaomba serikali kuu kwamba wamlinde yule DCC.
8: Tuelekee katika kaunti ya Pokot Magharibi, ambapo wakazi wa kijiji cha Morita wameibua wasiwasi kuhusu hali ya usalama, wakidai kuwa wahalifu kutoka maeneo jirani wamekuwa wakivamia eneo hilo na kuwaua raia wasio na hatia. Wakazi hao wanasema hofu imezidi baada ya wanawake wawili wajawazito kuuawa hivi majuzi walipokuwa wakirejea nyumbani kutoka sokoni. Wanadai kuwa zaidi ya watu 7 wameuawa katika kipindi cha chini ya wiki moja, hali ambayo wameitaja kuwa tishio kubwa kwa usalama wa wakazi wa eneo hilo. Na hatimaye, kwenye kaunti ya Turkana, kina mama wamekashifu vikali mauaji na wizi wa mifugo unaoshuhudiwa mara kwa mara katika mpaka wa Turkana na Pokot Magharibi. Wakizungumza katika eneo la Johannesburg, mjini Lodwa, kina mama hao wamesema ni jambo la kutisha kuona mauaji yakiendelea kushuhudiwa katika eneo hilo, huku wakitaka hatua za haraka kuchukuliwa kurejesha usalama. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Omingo Vincent.
0: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Habari za kimataifa.
4: Marekani imetangaza vikwazo vipya 36 vinavyohusiana na Iran, vikilenga sekta ya usafiri wa anga na kampuni mbalimbali kama sehemu ya juhudi za kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran wakati vita vya mashariki vikiingia mwezi wa 7. Wizara ya fedha Marekani imesema hatua hiyo inalenga kuzuia shughuli za Mahan Air na mashirika mengine ya ndege ya Iran pamoja na kampuni za kificho, mawakala wa kigeni na njia za usafirishaji zinazodaiwa kutumiwa na Iran kupata ndege na teknolojia nyeti zenye asili ya Marekani. Na kwenye makala yetu ya kila siku hii leo tunaangazia wiki jana, ambapo kwenye makala gurudumu ya uchumi tulianza kuzungumzia kuzungumzia hati fungani almaarufu treasury bonds, ambapo wewe kama raia unaweza kuikopesha serikali yako na kupata faida kutokana na riba utakayoipata. Wiki tunaendeleza mazungumzo hayo kuhusu mbinu hii ya uwekezaji.
11: Gurudumu la uchumi.
12: Namna kusalimu popote pale ulipo msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu uandamane nami kwenye makala ya gurudumu la uchumi. Hivi leo nakuletea sehemu ya pili, ambapo tunazungumzia mada ya wiki iliyopita, ambayo pengine nilikwambia unaweza kuwa umeisikia katika taarifa za kiuchumi ama wakati bajeti ya serikali ikiwa inasomwa, lakini wengi wetu hatuelewi. Na mara kadhaa tumesikia serikali zikitangaza kuwa zinauza hati fungani za serikali, yani government bonds ama na treasury bills, na serikali zimekupitia mpango huu zinakusanya mabilioni ya fedha kutoka kwa wawekezaji. Sasa nilikuambia wiki iliyopita hati fungani ni nini, na mwananchi wa kawaida unaweza pia ukawekeza. Bado tuko na Ali Mkimo, mtaalamu masuala ya fedha na biashara akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Ali, karibu kwa mara nyingine kwenye makala ya gurudumu la uchumi.
13: Shukrani sana Makundi.
12: Na jina langu ni Emmanuel Makundi. Ali, wiki iliyopita tuliishia ukieleza fedha hizi ambazo watu wanawekeza zinatumikaje na zina mchango gani katika maendeleo ya nchi. Sasa leo tuanzie, serikali inapokopa fedha nyingi kutoka ndani ya nchi, hali hiyo inaweza kuathiri vipi pengine riba za mikopo inayotolewa na benki ama wafanyabiashara binafsi ama mwekezaji?
13: Ikitokea mikopo ya aina hii imekuwa ikifanyika, kwanza kumbuka riba za hati fungani wakati mwingine huwa pia zina sifa ya kuinfluence au tunasema zinachochea na zile riba za aina nyingineyo, kwa sababu unajua ni kama vile unampatia mwekezaji ile sifa ya kuchagua aelekee wapi, achague mwekezaji wa aina gani. Lakini influence yake mara nyingi imekuwa ni nzuri, kwa sababu wengi huwa wanaelekea kule ambako, mfano kama hivi, wanakwenda kwa serikali kwa sababu wanajua hii ni less risky, hata mazingira hatarishi ya kupoteza yanakuwa ni madogo. Kwa hiyo naweza tu kukwambia kwamba labda tuseme wengi wanaweza kukimbilia huko na kuachilia mbali aina nyingine ya afua za kifedha ambazo wanaweza wakazipata, mikopo ya aina nyingineyo ambao wanaweza wakaipata. Kwa hiyo wanaweza kukimbilia huko na kukopa fedha nyingi kama hivyo. Wakati mwingine huwa inaangaliwa na mzunguko wa fedha pia umekaaje, hawezi kuchukua zaidi, inaweza pia kusababisha deflation, kushuka pia kwa uchumi na kudorora na bei za bidhaa pia kuweza kushuka.
12: Kuna namna yoyote sekta binafsi inaweza ikaathirika? Kwa sababu nakumbuka wiki iliyopita uligusia kidogo kuhusu hati fungani si za serikali peke yake, lakini uligusia pia hata katika sekta binafsi. Ni kwa kiwango gani sekta binafsi inaweza ikaathirika kupitia hii?
13: Kumekuwa kuna changamoto wakati mwingine kwa sekta binafsi, though si sekta zote, yani kwenye baadhi tu ya taasisi, na siku za hivi karibuni kimekuwa si kitu ambacho kinatokea mara kwa mara, kwa sababu unajua kuna vigezo ambavyo vinaangaliwa kabla ya taasisi husika kuchaguliwa kuraise au kutoa hizo hati fungani. Lazima ionekane kwamba ipo capable enough, ina uwezo huo, yani inaweza kulipa hayo madeni. Kwa sababu hilo ni deni, lazima tujue juu, je, wewe financially unaweza kulipa deni hilo? Kwa hiyo kwa sekta binafsi sasa mara nyingi watu wanachokihofia ni hicho kwamba kampuni inaweza kafilisika, alafu sasa nalipwa vipi? Lakini huwa inaangaliwa kabla mamlaka ambazo zinahusika na hii mitaji kuangalia tuko kubwa kwamba je, hawa wanaweza kulipa? Sasa wakiona huyu anaweza, basi wanaweza kwenda nayo hiyo. Na hiyo imekuwa ikifanyika sana.
12: Nimejiuliza nini kitatokea ikiwa pengine mahitaji ya hati fungani yanakuwa makubwa.
13: Of course mahitaji yakiwa makubwa, wengi watakimbilia kwenda kuichukua hiyo hatifungani, na maana pale mnakwenda kubide, tunasema ni kama vile ni kwenye mnada. Mkiwa mnakwenda mnadani, ina maana serikali inaweza ikaraise kiasi kikubwa cha fedha kuliko hata kile ambacho walikitarajia mwanzoni. Na hiyo inatokea ni kitu kizuri kwa uchumi, kwa ajili ya kuhudumia hiyo miradi ya maendeleo. Dhoo sasa changamoto ni moja, ikiwa kubwa sana pia, na maana deni pia ni kubwa kwa serikali. Lakini hofu inapungua kwa sababu hili ni deni la ndani. Kama ni deni la ndani, ina maana lenyewe halihusishi kubadilisha fedha kuwa ya kigeni ili kwenda kulipa.
12: Ali, mara nyingi tunasikia mjadala kuhusu ongezeko la deni la taifa kama ambavyo umegusia mara kadhaa. Serikali inapaswa kukopa kwa kiwango gani ili deni liwe chachu ya maendeleo badala ya kuwa mzigo kwa uchumi wake?
13: Deni halitakiwi kuvuka sana pato lako, jinsi ambavyo limekaa. Mfano ukomo ambao wameweka nchi hizi ambazo ziko sub-Sahara na nchi zinazoendelea hizi, mfano unaambiwa tunasema ile debt to GDP, uwiano kati ya pato na deni usizidi labda 55%, yani uwiano wako kati ya pato na deni usizidi hapo. Lakini sasa debt to GDP, uwiano wa deni na pato kuwa mkubwa, haimaanishi uchumi wako ni mbovu, kwa sababu angalia Marekani, wana debt to GDP zaidi ya 100%, lakini ni nchi ambayo ina uchumi mkubwa, uchumi ambao una GDP ya zaidi ya dola za Kimarekani trilioni 36 na kuzidi. Sasa unapata tu picha kwamba kama hawa wana uchumi wa dola trilioni 36 za Marekani, lakini wana debt to GDP, uwiano wa pato na deni zaidi ya 100%, angalia tota Kenya wenyewe wameuvuka hadi huo ukomo wa 55%, lakini ukiwalinganisha na wale ambao wako chini ya huo ukomo, wao bado wanafanya vizuri kiuchumi.
12: Na msikilizaji, kama muungana nasi, makala ni Gurudumu la Uchumi, na tunajadili kuhusu hati fungani za serikali, yani government bonds pamoja na treasury bills. Kwa hivyo kama ulikuwa uelewi, hii ni fursa yako, na tulikuwa tayari tulianza wiki iliyopita na wiki hii tunafanya muendelezo. Tembelea tovuti yetu ya RFI Kiswahili kuweza kusikiliza makala iliyopita ili uweze kuunganika vizuri na makala ya wiki hii. Ali, wiki iliyopita uligusia kidogo, sasa hati fungani zina mchango gani katika kudhibiti kudhibiti mfumuko wa bei na mzunguko wa fedha, maana uligusia kidogo.
13: Swali zuri sana Makundi. Kama ambavyo wiki iliyopita nilizungumza, unajua wakati mwingine wakiona mzunguko wa fedha umekuwa ni mkubwa sana, yani kuna fedha nyingi sana kwenye cycle, ambacho kinakwenda kufanyika ni kuzipunguza hizi fedha kwenye mzunguko. Umewahi kujiuliza Makundi, kwa nini serikali isichapishe fedha nyingi alafu wakatuita kwenye ule uwanja wa taifa pale, mfano wakasema kila mtu aje na begi lake, sasa tugaiwe zile fedha tuondoke nazo nyumbani. Kitakachokwenda kutokea ikifanyika hivyo, tegemea kuona na bidhaa ambazo ulikuwa ukinunua kwa kawaida tu unakwenda kuzinunua kwa mnada, kwa sababu watu wengi sasa wana hela. Ina maana hata unga ukienda kununua unga dukani, ina maana unaweza ukazungumza naye, au mchele ukazungumza naye yule muuzaji, ukamwambia sikiliza, huyu anayekuja usimuuzie kwa shilingi 5000, mimi nitanunua kwa shilingi 10000. Baadaye tena akaja mwingine akasema hapana, si 10000, mimi nitanunua kwa 15000. Kwa hiyo unaona kabisa ni bidhaa zitakuwa zina hyperinflation, mfumuko wa bei mkubwa sana. Sasa ili kuzuia huo mzunguko mkubwa, wakati mwingine wanauza hizi hatifungani, njooni mtukopeshe ili fedha zije kwetu. Sasa ukileta zile fedha zikaja huku, ina maana unapunguza ule mzunguko wa fedha. Baada ya miaka 10 au 15 tayari utakuwa umesha regulate ule mzunguko, tayari umesha udhibiti, umekaa katika mtindo ulio mzuri. Ina maana utakacholipa ni zile riba tu ambazo zinatoka, lakini sehemu kubwa ya hizi fedha tayari umekwisha zichukua.
12: Kwa mtazamo wako, ni ushauri gani sasa ungependa kuwapa wasikilizaji ambao wanatusikiliza hivi sasa kuhusu uwekezaji wa hati fungani za muda mfupi na muda mrefu, na kwa ujumla kuhusu umuhimu wa kuelewa masuala haya ya fedha?
13: Kwanza ni uwekezaji mzuri sana, kwa sababu najua ni uwekezaji ambao tunashauri sana hata watu ambao umri wao umekwenda wawekeze zaidi kwenye hati fungani. Hisa zina mikiki mikiki sana. Ukiwekeza kwenye hisa kule kuna volatility, unaweza ukaamka leo imepungua bei, kesho ukaamka imeshuka zaidi, umemaliza kuuza bei imepanda. Lakini huko kwenye hati fungani kidogo kuna ule utulivu. Unajua kabisa ni aina uwekezaji ambao mfano kama hizi hati fungani za serikali, wewe unanunua, baada ya kuwa umenunua unatulia, unasubiri sasa kupata ile riba yako kila baada ya nusu mwaka, inategemea na makubaliano ya hiyo hati fungani. Kwa hiyo ina maana unachokipata wewe ni riba, na baada ya kuwa imeiva unakwenda kurudishiwa sasa ule uwekezaji wako. Na kama hautafika huko kwenye maturity, huko kwenye kuiva, basi unaweza ukaiuza hapa katikati. Ndio wakati mwingine sasa unaweza usiuze kwa tija kama ambavyo ungeweza kusubiri huko kwenye maturity. Na ni aina uwekezaji ambao kampuni mbalimbali pia zimekuwa zikiwekeza. Kuna kampuni kabisa zinachukua fedha zinawekeza huko kwenye hati fungani. Kwa hiyo ni uwekezaji ambao tutasema wenyewe ni less risky. Na hawa ambao wapo kwenye hii mifuko ya pamoja, mara nyingi wao wanawekeza huko hizi fedha pia, ukiachilia mbali kwenye hisa, wanawekeza huko kwa sababu huku hakuna mabadiliko ya kusema kwamba leo sasa nimeamka bei imeshuka nataka niuze, kwa bei imeshuka au unauza bei imepanda baada ya kuuza. Kwa hiyo ni aina uwekezaji ambao tunasema mwenyewe ni less risk. Lakini sasa uwezi kufananisha na hisa, sababu kwenye hisa kama unapata capital gain, unapata gawio, au utasema kama hivyo mtaji umeongezeka, manufaa yake yanaweza kuwa makubwa, lakini huku kipato chake kipo fixed.
12: Na msikilizaji, hati fungani za serikali zinaweza kuonekana kuwa ni masuala ya kitaalamu zaidi, lakini ukweli wa mambo, umemsikia mchambuzi akisema hapa, zina athari kubwa kwa uchumi wetu na hata maisha ya kila siku ya mwananchi. Tumesikia zinasaidia serikali kupata fedha za kugharamia miradi ya maendeleo, lakini pia zinaweza kuwa fursa ya uwekezaji kwa watu binafsi na taasisi. Nimshukuru Ali Mkimo kwa kutuelimisha kuhusu hati fungani, lakini nikushukuru pia wewe msikilizaji kwa kuendelea kuwa mshirika wa RFI Kiswahili. Tukutane wiki ijayo katika makala nyingine. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Kwaheri.

0: hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje.
2: Biblia Husema Broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. BHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa ya

0: Basi wapi pengine ndio nyumbani kwa mziki mzuri wa injili unaokuinua na kukujenga na pia kulesifu jina lake Mwenyezi Mungu, isipokuwa ni ndani ya Biblia husema broadcasting fahari ya jamii. Na tunasema haturingi, na kama tukiringa Mtume Paulo ametupa ruhusa ya kwamba kama tunaringa, tunaringa ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Mchana wako ama siku yako inakuwa ya baraka kabisa kabisa, ya kwamba hata kama shughuli za siku kuna vile ambavyo zinakusukuma, ni kwamba kwa upande mwingine una fursa ya kubarikiwa na kuhudumiwa na muziki. There is something that music does. Inafanya ule uzito kidogo unapungua, unakuwa hausikii sana, upo lakini kidogo umepotea, kwa sababu muziki nao ndio huu, au namna gani? Awamu ya pili, Mix Flavors Show, Hekima Wednesdays, dakika 39 zimekatika baada ya saa 5 kwa sasa. Kwa haraka sana nikutambue wewe ambaye unasema unapeperusha bendera ya BH, B Caleb Kitune Center wa kule Ngongoni. Nataka kukuambia, yani siku zikifika hapa, huku kuna maseneta, kuna wa MCA, kuna wabunge, kuna women rep, kuna watu wa kila aina. We, wacha tuone kama tutaenda hivi hivi mpaka mwisho ama kuna vile kutakuwa kuwa. Lakini kama you are for real, me I wish you all the best. Joshua Wambua Pitani, bonza wa pipeline. Pale, na asante sana, unasema upo ndani, wasikilizaji wote wabarikiwe naye Mungu. Lois Shalina, Bwana asifiwe, Bwana apewe sifa kweli na hakika. Ukiwa kule Saudi Arabia Riyadh, unasema wana BHB wote wakaribie karibie, na mimi nasema hivyo ndivyo inavyofaa, ili basi wote tuweze kuwa na wakati wa baraka. Unapeperusha bendera ya BHB ukiwa wapi? Mtetezi wa mashabiki kule pipeline, unasema katambe hivyo. Jackson Musuluma uko Mitaboni, Maina Muradhima wele elementainta upo pia nawe, karibu sana. Lucy Mutua, nimekuona mchungaji Jackton pale, nimekuona Zefania Ontario ukiwa Bonchari kule Kisii County, Stella Kiuvu ukiwa pale Machakos Town pia nawe, nimekupata kabisa. Asante Gilbert Wamai ukiwa Kiminini, unasema upo na hauchoki, ili basi wote kwa pamoja tuzidi kubarikiwa. Luya Prince upo Koloshi va akiwa kule Kiambu County pia naye yupo. Peter Mosela Bishop Ndingi kule Mwala, unasikiliza ukiwa kule. Roba Chirichire ukiwa kule Tugumoi Tacha Sismet KK hiyo, majina. Andrew Matunda ukiwa Nyamira Town, na kuona Nelson Misiko ni wa pipeline kule Mbakasi. Teresa Mboka Teresa ukiwa Mathare North pia nawe, asante sana sana. Robin Onyando wa Githurai 44, ukifika 45 utamsalimu Sheila pale na kila mmoja ambaye utagia kituo hiki, maeneo yoyote ambayo upo ya nchi yetu hii ya Kenya, nasema asante, akubariki Mungu tena kabisa kabisa. Uko tayari kwa kipengele chetu cha maarifa kazini ile?
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Unajua walisema wazungu, too much of everything is poisonous. Na ni muhimu ya kwamba unajua hata katika kutafuta, katika kazi, katika biashara, you find your balance. Strike a balance, ili basi unajua usiegemee upande mmoja sana, huku kwingine kuna haribika. Unajua tuzungumzie for instance setup, unajua ya kikazi, wakati mwingine unaweza kuwa uko focused sana na ile faida ambayo utapata, mpaka sasa haujali for instance jinsi ambavyo labda unawatreat wafanyikazi wako. Haujali, as long as mimi napata faida yangu ambayo nimekusudia, you know my targets are met, mimi sijali. Najua faida ni ya muhimu, lakini pia kwa upande huu mwingine wafanyikazi ni wa muhimu. Mikakati ambayo imewekwa na serikali ya kufuata pia ni ya muhimu, na wewe pia afya yako ni muhimu, una familia pia ni muhimu. As in you must strike a balance, lazima kila upande. Unajua ukienda one extreme sana, ina maana ya kwamba upande mmoja utasafa. Kwa saa hii inaweza kukaa kama si ya maana sana, lakini jinsi ambavyo tunasonga utarealize wa nili neglect kitu cha muhimu sana. Na hivyo basi ni kusema ya kwamba vuta kila upande. Unajua vuta kwa kazi, vuta kwa wafanyikazi, vuta kwa familia, vuta kwa imani yako, vuta azina, hakikisha ya kwamba kila kitu unajua kinashughulikiwa jinsi inavyofaa. Ukianza kusikia lalama kutoka kwa familia, lalama kutoka kwa wafanyikazi, lalama kutoka kwa wateja, lalama kutoka unajua kwa usimamizi labda wa kiserikali, lalama kutoka kwa your suppliers. Ina maana ya kwamba kuna mahali umeegemea sana na umesahau pale pengine. Si umeelimika ndani ya maarifa kazini hii leo? When you know better, you do better, and then you become better. Angela Chibalonza anasema baraka kubwa ni kukutana na Yesu na anakubariki. Upande wa simu ina short while, tutakuwa tunapata fursa ya kupeperusha bendera. Weka airtime, tunazungumza.

0: hapa ndani ya BHB, yani Biblia Usema Broadcasting. Naipenda sana sana stesheni hii, imekuwa nguzo katika maisha yangu tangu nikiwa mdogo kupitia kwa wazazi wangu na Reverend Mwini Kimuyu wakati kingali Biblia Usema Studio Kijabe. Hiyo ikanifanya nami nikakuwa na tamanio, nikakienzi na kukidhamini, maana nyimbo zake na mafunzo yake yameniguza kiroho, yamenielimisha kijamii na hata kunipa tumaini la maisha. Asanteni sana Biblia Usema kwa kazi nzuri mnayoifanya, na ndio maana nasema wewe ni fahari yetu.
1: Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: hata kama shughuli zimekuwa nyingi namna gani, pilka pilka, mambo mengi mengi kule ndani, hata unapoendelea na mambo yako unaomba na usiflash mbinguni. Unajua nilikuwa naambia rafiki yangu mmoja kwamba kuna watu ambao yale maombi ambayo yanasikika kule ni flash tu, ukisema oh my god, god forbid guy, yani unaitana lakini ya usemi chochote. Jamani, chenga muda, omba vizuri, acha maombi yako yawe na mpangilio na usiache kuomba. Dakika ni 6, nataka nipokee simu 3 hapa, 3 peke yake, ili watu wa upande wa simu wasiseme tuliwatupa tukawasahau, hatukuwapa nafasi. Lakini pale kwenye awamu ya 3 tutakuwa tunatangamana kwa njia iliyo bora zaidi. Ama tuache tuzungumze wakati huo. Si ndio? Nasikia hiyo ndio yako nikiwa hapa. Kwa sababu hapa utaanza tu kuzungumza, tuzungumze na wawili, saa ya news ifike. Na hivyo basi, kwa sababu pale kwenye awamu ya 3 tuna mazungumzo pale, tutakuwa tunaweza kujadiliana. Nitakupa nafasi tu nzuri, upeperusha bendera na useme jambo kuhusiana na mada yetu ya siku hii ya leo, hata tunapopokezana hekima. Sawa sawa. Lilian Munguti, Jane Kilonzo, James Muia, Benedict Kauto, Evanson Kanyagia, David Barasa, Francis Mburu, Dixon Nganga, George Kirini. Majina haya ninayosoma ni ya watu ambao unajua wanazidi kuwa wabaraka kwa kituo cha BHB katika mpango wetu wa kuwa nguzo. Usiulize hao wamefanya nini? Hakuna kitu wamefanya kibaya. Wameungana nasi katika muda huu kuweza kujenga kituo chetu, na ninazidi kusema ya kwamba ukiwa pale nyumbani, kazini na popote ulipo, nazidi kukukaribisha tuendelee kukiimarisha kituo chetu hiki, tuzidi kukiwezesha kuwepo, kuzidi kuwafikia wengi na habari njema. Hiyo ndiyo kazi ambayo Mungu ametupa. Ndiyo kazi ambayo tunaifanya. Unajua, we do our best, alafu Mungu naye atakamilisha mengine, si ndio? Kabisa kabisa. Kupitia paybill number yetu hiyo ya 33 2550, account number 967, paybill number 33 2550, account number 967. Karibu uwe nguzo, ukiimarishe na ukijenge kituo chako hiki, na tutazidi kuhudumiwa na kubarikiwa naye Mwenyezi Mungu. Hakuna vile ambavyo tutapungukiwa pale ambapo tunatoa tukiitenda kazi ya Mungu. Mungu kwa njia zake nyingi tu unajua ataweza kuhakikisha ya kwamba tunazidishiwa na tunazidi kuongezeka.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Rigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Mushuru. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shivira Ragita, mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome, derama ya nanda enkai nale.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Tunaahidi kweli kabisa ya kwamba tutazidi kuwachezea nyimbo za Mungu because that is all ambayo tunafanya hapa, na kushiriki neno lake Mwenyezi Mungu, kujengana, kufahamishana, kuelimishana, na inakuwa ya baraka kabisa kabisa. We become better every day, na jukwaa hili hakika Mungu hazidi kuhifadhi kituo cha BHB. Tutaje kwenye maombi yako, unajua mwambie mmoja na mwingine kuhusu BHB ikiwezekana. Tune for them in those they are radios. Mwingine mwekee link www.bibliahusema.org. Hakikisha anasikiliza hata anapokuwa kwenye mataifa ya kigeni. Basi tunakamilisha awamu ya pili pale, tutakuwa tunaingia kwenye awamu ya 3. Tutazungumza sana pale, tutatangamana. Watu wa Facebook tayari walishajua tunazungumza nini, lakini usijali, baada yako kufahamishwa kwenye muktasari wa shajara, nitakuwa nakuambia jambo gani hilo tulizamia hii leo ndani ya Hekima Wednesdays. Dada Esther Mwikali, zidi kumuona Mungu katika shughuli zako hizo.
1: Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
7: Fahari ya jamii.
8: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
1: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
9: Alright, msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM kipenda Victor Maduma ndana
1: hadi saa 3 asubuhi. Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
0: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
1: sijui. Wazee, mnakumbuka? Rafiki usikilize wimbo wa nyimbo za zama kuanzia saa 9.
10: Natuvama sana.

0: Mavuno. Kipindi zaidi ya vipindi, mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni. Nikiruka jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
1: Uko singo
2: bana shamba tawa.
0: Tujenge familia thabiti. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote.

0: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema bado inasema, fahari ya jamii.
2: Nikujue, nikujue.

0: kuanga watu mara nyingi wanakuaga overtaken na intros. Wanamuziki mko wapi? Si unajua kuna wimbo alafu kuna muziki. Lakini hii ya Geshtina, yani kujue hapo mwisho sasa. Alafu unajua jinsi ambavyo BGV wanamalizia. Inabariki kabisa kabisa, niongozwe na roho, nikujue. Unajua hekima ya mwanadamu inaweza kumpotosha. Wakati mwingine unaweza kufikiria uko tu sawa, unafanya sawa, lakini sasa ni machoni pako ama machoni pa watu. Lakini unajua Mungu aliye juu mbinguni anakuonaje, anachukuliaje mwenendo wako, jinsi ambavyo unafanya mambo yako. Sometimes unajua hata kwenye moyo wako unajua ya harmless, I mean no harm, sina ubaya, lakini kile ambacho unajua umekitenda kimemuathiri mtu lakini hata haukukusudia. Unaona? Ndio maana nilikwambia siku zote usitafute kujielezea, kujitetea. wakati mwingine kubali tu, okay. Nisikufanya kwa ubaya, lakini kama ilikufikia kwa ubaya, basi samahani. Alafu sasa hapo ndo naambia Mungu afanye nini? Akufunze. Unajua Biblia inasema hakuna anayejua, unajua mtu zaidi ya roho akaaye ndani ya huyo mtu. Na kama tunazungumzia Roho Mtakatifu wa Mungu, na ndiye Roho wa Mungu, ina maana ya kwamba ndiye anayejua mawazo na moyo wa Mungu. Na hivyo basi kama tunaushirika naye, ni kwamba tutaujua moyo wa Mungu, tutayajua mapenzi yake. Hatutafanya kile ambacho sisi wenyewe tunahisi this is a good one. Hii itabamba Mungu. Lakini hatujiulizi kama inampendeza au haimpendezi. Lakini Roho Mtakatifu atakusaidia kujua kama umengoa ama ndio umepata. 19 dakika ziko zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Good afternoon. Habari ya mchana. Mchana umechanua huko kwenyu au ni kama huku hapa hila? Unajua katika jiji la Nairobi, sisi hatujui tunarudi June ama ndio tunaenda Septemba ama ndio tumefika July, sijui ni August katikati. Yani tupo tu. Lakini nikusema ya kwamba pamoja na haya yote, hakikisha ya kwamba unajishughulisha, usikae kushangaa ukisema hii weather siku inaisha. Before you know it, El Nino is here. Alafu tunafunga mwaka, we ulibaki tu ukilia weather. Na hivyo basi we kubali ni mchana, hata kama hujachanua ndio mchana huu. Na nakukaribisha kwenye awamu ya tatu ya kipindi chetu cha Hekima Wednesdays hii leo tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2026, ndio siku na tarehe ya leo. Basi moja kwa moja katika kipengele chetu hicho, na nilisema ya kwamba wale ambao wanapenda mtandao wa Facebook na wakipita kule wanachungulia kwenye Biblia usema broadcasting, wameshajua, unajua jambo ambalo tunalizungumzia hapa. Habari hizi si geni mjini. Umeshasikia, tumeshajua, unajua msuko mzima, unajua tangazo ambalo lilitoka kwa serikali ya kwamba ndugu zetu na dada zetu wale kutoka mataifa mengine kama vile Burundi na maeneo mengine, ya kwamba katika shughuli zao za biashara wahakikishe ya kwamba unajua wanazingatia mipangilio iliyoko, sheria zilizoko, na wawe na stakabadhi ambazo zinawaruhusu kufanya shughuli zao. Hilo ndilo lilikuwa tangazo la serikali. Lakini kile ambacho tumeshuhudia ni kwamba wengi wao unajua wanatafuta stakabadhi za kuwawezesha kurudi katika nchi yao. Sasa sijui kama ni uoga ama wameona tu wacha tuondoke ama wanahisi pia wakati wao umekamilika, I do not know. Ndio wanaweza kutuambia mbona wanaondoka, na sisi tulichosikia ni kwamba legalize whatever they are doing. Na hivyo basi ndio maana najua ya kwamba wapo hapa baadhi yetu ni wasikilizaji wetu, jumbe zao samahani huwa tunazisoma hapa. Of course unajua ya kwamba wapo na wanasikiliza. Wengine tunaishi nao, ni jirani zetu kule tunakoishi. Wengine wanatunyoa, na kama hatunyolewi wananyoa watoto wetu na ndugu zetu na waume zetu, na pia na mambo mengine ambayo of course wanajulikana kwayo kuyafanya. Na ni kwamba unajua ni watu ambao unaweza kukutana nao, kutangamana nao, kuwaona. Wengine wetu hapa wana nambari zao za simu, ndio maana nasema ya kwamba tuwe na wakati tu wa kuzungumza. Ukikutana unajua na mmoja wao hivi sasa kwa njia ya maneno yako, utamwambiaje? Ndilo swali ambalo nimeuliza. Unajua hili basi tuweze kuzungumza mmoja kwa mwingine. Unajua kuna wale ambao tayari wamekwisha sema yao pande huu wa Facebook, lakini nitakupa nafasi unipigie simu. Na hiyo just be brief and straight to the point, alafu tutakuwa tunaendelea. Na ni kwamba maneno yetu yafanye nini? yalete neema kwa wale ambao wanafanya nini? Wanayasikia. Si tulisoma vile kwenye kitabu cha Waefeso, it is a delicate time, na yale ambayo tunayazungumza ukiwa tu Mkenya wa kawaida, ukiwa kiongozi katika nafasi yoyote ile, inachangia na ina uzito. Kwa hivyo ni muhimu pia tuwe makini pia na maneno yetu na vitu ambavyo tunavisema na kauli ambazo tunatoa, tukitumaini ya kwamba hali hii nzima, unajua, itaweza kukamilika kwa njia shwari. Unajua na ya kwamba kutakuwa na maafikiano ya kwamba ni hivi, ni vile, halafu itakuwa salama. Si ni vile? Tena kabisa. All right. Ndio huu wakati. Fursa ndio hii. Najua hatujakuwa na wakati wa kuzungumza upande wa simu, na wakati utakuwa sawa kabisa kabisa. Koigi Elisha anasema anashukuru Mungu kwa uhai. Na anasema kwa dugu zetu wa Rundi, mimi ningewaambia watulie tu, hili ni wingu litapita, wahakiki na kala za vibali vya kazi kama inavyopaswa, watakuwa salama kwa imani na maombi. Kwa imani na maombi, unasema watu wa maandiko walishinda. Na unasema baraka. Yes, ujumbe huo umeweza kufika na umesikika vyema. Konzogo Di unasema mimi ndawashauri wajipe moyo, kila jambo hutendeka kwa wema. Na hivyo basi nafasi hii ni yako msikilizaji. Kama ukiweza kupiga simu, sawa. Kama ukiweza kuweka ujumbe kwenye Facebook, sawa. Kama ukiweka kuweka ujumbe kwenye WhatsApp pia, sawa. Lakini ndio wakati na ndio fursa, na unaweza, unajua, kuwasilisha maoni yako na kauli yako hiyo, ili basi unajua tuweze kuzungumza na ndugu zetu hawa. Najua wapo na wanasikiliza. Wanaweza kukosa kusema mengi, lakini najua wapo na wanasikiliza. Lakini ombi letu ni kwamba utulivu, uwiano, amani, na kwamba neema, fadhili zitaonekana hata katika kipindi hiki.
1: Hari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Basi, ndani ya dakika chache hivi tutakuwa tunazamia swala hilo nzima. Weka airtime yako, tafuta fursa fupi tu hata unapoendelea na shughuli za kwako, tuzungumzie jambo hili.

0: Sema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
3: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
2: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana. Endelea.

0: Ya, hakuna kurudi nyuma, hakuna gear ya reverse, kuenda mbele ni kuenda mbele na mbele, kuenda juu ni kuenda juu na juu. Wale ambao wanakungoja chini, watangoja pale ibidi na wao sasa, watamani na waanze safari ya kupanda juu kwa sababu stairs ya chini haipo. Dakika ni 10 pekee kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 7 za mchana kwenye meza ya Shajara. Of course Faith Kendi anakuandalia wa mkamilifu. Ningependa nikufae ila kwa vidokezo tu vya baadhi ya habari ambazo uzitarajie
1: yajayo kwenye Shajara. Kwenye Shajara, sikiliza umakinike.
0: Bidhaa ghafi zitasafirishwa nje kwa uongezaji thamani, asema rais. Na Wizara ya Afya yazindua mpango wa kukabiliana na athari hasi za El Nino. Utafiti waonyesha kuwa asilimia kubwa ya Wakenya wanasema taifa linaelekea pabaya. Habari hizi na zinginezo kwa kina sabajio ya alama. Ungana na Faith Kendi utakapotimia wakati huo kufahamisha kwa kina. Asante msikilizaji kwa kuzidi kufuatilia kipindi chetu hiki cha mchana cha Mix Flavors Show Hekima Wednesdays, na tuko katika dakika za mwisho mwisho za kipengele chetu hiki cha kupokezana hekima. Na jambo moja la mwisho niseme, na huwa tunasema ya kwamba ikiwa ya mwisho sikumaanisha ya kwamba it's the least important, eh? Ukiambia mtu unajua nitakuwepo hapa ama nipo hapa kwa sababu yako ama nitakuwepo hapa kwa sababu yako, unajua ukihitaji msaada wowote uniambie. Watu wangapi wamesema hilo jambo ama wamelisikia hilo jambo alafu baadaye walipotafuta huo msaada kweli wakapata hayupo kweli kweli. Aliye waahidi, I'll always be here. You know if you needed any help, you went looking for help. Ukapata wacha msaada, hata watu wenyewe hawapo. Yani si hawapo kuna mahali wameenda, hapana. They walijipoteza poteza tu yani. Unajua? Ndio maana nasema ukitoa hizo ahadi, they mean so much kwa mtu ambaye yuko in distress, kwa mtu ambaye amefijika mahali. Unajua, na kwa msaada wa Mungu tu. Najua wewe ni mwanadamu na wakati mwingine unajua mambo yanaweza kuenda vile yako huko umepanga, deals zinaweza kosa kuingiana. Na mambo haya yote, but at least send back a word. At least mwambie mtu kuna mahali ambapo kumeenda moja, mbili, tatu, lakini waulize unaendeleaje, kuna vingine naweza kusaidia labda kwa njia hii singeweza, lakini kuna vingine naweza kukufaa na kukusaidia. Alafu unajua itakuwa ya baraka sana sana. Kuwa mtu ambaye anaweza, you can follow your word through. Unajua, kuwa mtu ambaye ndio yake ni ndio na la yake ni la. Maneno yako ili yapate kibali na yapate kuthibitika, lazima uwe mtu ambaye ukisema mambo unatenda. If anything, don't just say it. Sawa sawa. Kwa sababu wakati ambapo unamwambia mtu unajua nitakuwa hapa iwapo utahitaji msaada wowote, na wakati anahitaji msaada usipatikane, wewe ulikuwa unasema tu kumaliza maneno. Unajua? Na mara nyingi nikidhania hii ndio inafanya watu wanaamua mimi wacha nikufe na hii yangu. Unajua, simwambii mtu, simwelezi mtu yeyote, sitafuti msaada popote, kwa sababu watu wanatoa ahadi ambazo hawatimizi. Jamani, haya ni mambo ambayo yanafaa kupatikana katikati yetu ambao tunajiita watoto wa Mungu. Usifanye ahadi ambazo hutatimiza, na kama imekuwa ngumu na kumepatikana changamoto ya kwamba hautimizi, rudi na neno, sema kulienda kulifanyika, samahani, utaniruhusu muda, au labda ni kufai kwa lingine, hila si lile ambalo tulizungumzia. Usiwe sababu ya yeyote kulia, usiwe sababu ya yeyote kujuta. If anything, ufanyike baraka. Barton King atufungia awamu hii, pata awamu kamilifu ya Shajara. Jumbe zako za lunch pona mchana bomba anza kuziweka kwenye jukwaa zetu. Tutakuwa tunatangamana hata tunapokuwa kwenye awamu ya mwisho ya kipindi chetu. Dada Esther Mikali, wale ambao tayari wameingia kwenye lunch poa basi na mchana bomba, takuwa narejea katika awamu hiyo.

Mahero, Awasi na Londiani. Ni ya moja na moja, nukta tano FM, Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: Wanaitwa na AC Pipeline Revival Gospel Choir. Kibao kinaitwa Mwaliko, na wanatukumbusha jambo la muhimu sana, ya kwamba tusichoke mpaka nyumba ya Baba yetu ama nyumba ya imani ijae ikose nafasi. Na nafasi ipo kwa kila mmoja atakayeamini, as many as believes, watakuwa wanaepuka hukumu na kufanyika watoto wa Mungu. Na ndio unajua sababu nzima ambayo inafanya na sisi tunakualika ya kwamba ujiunge nasi, kwa sababu kazi hii ni kubwa, ya kujaza nyumba ya imani, ya kujaza nyumba ya Baba yetu. Tuende kokote, tusimbague yoyote, tuambie kila mmoja ya kwamba Mungu ana haja nawe, anakupenda. Unajua kuna jibu, kuna msamaha wa dhambi, kuna kuhakikishiwa na kuahidiwa uzima wa milele. Deni limeshalipwa, dhambi zako zinaweza zikasamehewa, unaweza kufanyika mtoto wa Mungu, hukumu inaweza ikaondolewa, na haya yote hatuwezi kuyatenda bila ya msaada wako. Na ndio maana kila wakati huwa tunasema ya kwamba usiwahi kuchoka kutenda mema, kwa sababu usipochoka kweli ni kwamba utaweza kuvuna. Kwa hivyo kila itwapo leo, kubali tuwaalike watu pamoja nawe, tuenende kote kote, hata kule ambako hauwezi kufika kwa miguu yako. Kituo cha BHB kikifika, unajua kwa msaada wako na ufadhili wako umefika, si ndio? Tena kabisa. Na hii ni kusema ya kwamba hata unapokuwa mezani ukipata lunch ya kwako, kama ulisema dada Esther, nimesikia wito na mwaliko wa kualika watu, lakini muda kidogo unanichenga. Sasa ukitulia upate lunch yako kama Angela na kama Festus na kama Victor, hakikisha ya kwamba umeingia katika mpango mzima wa kuwa nguzo, na yeye Mwenyezi Mungu ataweza kukubariki kabisa kabisa. Dakika 25 zikiwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Na ni wakati ambao basi tunaingia katika awamu na nafasi nyingine ya kuweza kupeperushiana salamu za lunch poa na mchana bomba. Na pia kwa upande mwingine tunaelimishana ndani ya kipengele chetu cha lishe bora. Vibao vya kikwaya vinatuhudumia na tayari tumekushaanza kubarikiwa. Hivyo basi jiandae na salamu zako hizo, ila kwa haraka sana, unajua ndani ya kipengele chetu cha lishe bora hii leo,
1: Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Najua tangu tulipoanza kipindi chetu hii leo, kuna neno moja ambalo limejitokeza katika mazungumzo yetu mingi na katika vipengele vyetu vingi, na tumezungumzia jambo, unajua, la kuhakikisha ya kwamba you strike a balance katika yale mambo ambayo unafanya nini? Unafanya ya kwamba usiegemee upande mmoja sana, utapata ya kwamba mwisho wa siku itakuwa na madhara. Unajua kuna kitu ambacho ni kizuri, lakini when used in excess, alafu mara nyingi at the expense ya kitu kingine. Sasa tuko kwenye lishe bora. Ni kwamba unajua hii yenye ambayo kidogo umetelekeza ama umeoverlook, ama unajua kidogo umesahau ama umeignore, I do not know, kuna vile ambavyo itafika mahali iseme, by the way, huku hii hakuna. Unajua tunasema nini, kama for instance, unajua tuseme wewe umekuwa mtu wa kunywa maji sana, unasahau kama pia unahitaji kunywa ama kupata vinywaji vingine ambavyo unajua viko na madini mengine, kama tukizungumzia vile vinywaji ambavyo viko na chembe chembe vya viwango fulani vya sukari. Of course sukari ikiwa nyingi si nzuri, lakini pia ikikosa kuna tatizo, unaelewa? Na hivyo basi nikusema ya kwamba kila kitu kikuwe na, unajua, kile kitu kiwepo na kiwe na kipimo. Hii inaturudisha katika lile jambo ambalo huwa nawaambia hapa kila siku ya Jumatatu, kuwa na mpango. Oya, menu ni ngumu, dada Esther. Haya, menu ikiwa ngumu, watu wafanye plan. Have a weekly plan, unajua, ya vyakula vyako ambavyo unavipata. Usikue mtu wa kukaa unashtuka unasema haya ya ni saa 6 leo ni kule nini, kuna nini hapo? Watu wa kuna nini hapo, mmefikiwa, hauli ile ambayo iko hapo, unakula ile ambayo umepangia na ile ambayo unasikia kidogo upande huu unahitaji kubalance. All I'm saying is balance your meals. Unajua usinywe chai siku mzima, pia usikule ugali asubuhi, mchana na jioni. Kevo uko sawa? Na watu wakina ngopu pia. Mzi uzile waru asubuhi mchana na jioni. As in you need a balance. Eh, watu wa ukambani nzo ziliisha. Sasa sijui sahimu na ringa na nini ama ni jua kali. 0722174200. Nimeachana na nyinyi. Lakini umenielewa eh. Yes, I mean kiwango, kiwango, kiasi, kiasi, mpango katika kila maakuli ama aina ya chakula ambayo

0: washirika wa afya jijini Nairobi. Katibu mkuu wa afya ya umma Mary Muthoni amesema serikali imejifunza kutokana na athari za El Nino ya mwaka 2023 iliyoshuhudiwa katika kaunti 43 kote nchini.
1: But disaster is not inevitable if we act with absolute urgency. So as a ministry, we have been able to lay the ground through our El Nino contingency plan, which later on will be presented to you, and the multi-agency coordination structures. But planning alone will not save lives, because we need operational readiness on the ground, and we need essential medicine prepositions, rapid response teams mobilized, and vulnerable communities protected.
0: Kwenye taarifa nyingine, utafiti mpya wa shirika la Taifa umeonyesha kuwa 42% ya Wakenya wanamlaumu Rais William Ruto na serikali kwa ghasia zilizoshuhudiwa wakati wa maandamano ya kupinga serikali. 24% ya waliohojiwa wamehusisha ghasia hizo na polisi, huku 12% wakilaumu viongozi wa kisiasa, 9% waandamanaji na 6% vijana wasio na ajira pamoja na Gen Z. Hata hivyo, 82% ya waliohojiwa wanaunga mkono maandamano ya amani na yanayofuata sheria, wakisema maandamano ni njia halali ya wananchi kutoa maoni yao. Kwenye taarifa nyingine, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameunga mkono kusitishwa kwa muda kwa mkataba unaopendekezwa kati ya serikali ya kitaifa na kaunti ya Nairobi, akisisitiza kuwa lazima kuacha ama kwanza kuzingatiwe katiba, utawala wa sheria na ushirikishwaji wa umma. Akizungumza katika kikao cha seneti leo, Sifuna amepinga muundo wa kamati ya uongozi inayopendekezwa, akisema inatawaliwa zaidi na watu wa serikali. Unamsikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya zanane. Nitarejea hapo mwendo wa zatisa nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu, na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Peria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa, so inakuwa ni baraka kwangu.
4: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday. Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
5: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
4: Inatumbamba sana.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

anayejulikana kwa jina Justin asifiwe kwenye wimbo pale wa kusifiwa ni wewe, wa kuinuliwa ni wewe, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi, ikiwa ni Jumatano ya maabudu. Jumatano ya maabudu inakuwa tunakamilisha shughuli za siku tukimwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini lisala kwanza, ninakuwa na kuruhusu uweze kunielezea shughuli zako za wiki zimekuaje, shughuli zako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nielezee msikilizaji, shughuli zako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Tukamilishe shughuli za siku tukimwabudu Mwenyezi Mungu. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia WhatsApp line 0722174200 0722174200. Ingia pale, nitakuwa nashukuru zaidi ukinielezea shughuli zako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye Jumatano ya maabudu, na ili tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Ingia kwenye Facebook, ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting, ambao ni fahari ya jamii. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami pale nieleze shughuli zako za siku zimekuaje. Kwenye timeline Benson Mwanza, pia nitashukuru zaidi. Ingia pia kwenye mtandao wa @Benson_Mwanza. Nitashukuru zaidi ukisema nami kwenye ile majukwaa yote, na ili basi tuweze na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Mstari unaotuanzishia kipindi jioni ya leo ni kutoka Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa pili. Inasema, hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa pili, hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Baba, ni asante kwa ina fasi nyingine ambayo umeweza na kutukirimia kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji, akiwa popote pale anaposikilizwa, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, mfalme wetu na Mungu wetu, ninaomba kwamba sifa, utukufu Baba, zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini,

kuomba uniongoze wakati kama huu. Ah, good, Richard Musembi, asante sana, Mungu akubariki. James Mwoki, na wewe vile vile ubarikiwe. Sasa hivi tunaupata wimbo nao sema kando ya mito ya Mbabeli. Kumbuka hitimi hapo mwendo wa saa 4:30 tutaweza kuwa naye mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwenye yale marudio ya kipindi ambacho ama mahubiri ambayo aliweza kutupatia mwendo wa saa 3:30 asubuhi. Tubarikiwe na wimbo huu.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kidini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjoni, Iata, Peria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitapo niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
1: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday. Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
2: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
1: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana. Endelea.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Namshukuru Mungu kwamba ametupa siku hii ili tuweze kufurahi katika yeye. Hakuna njia iliyo wazi ndugu yangu ya kutuingiza katika furaha yake Bwana isipokuwa katika neno lake, yaani Biblia. Pia napenda kumshukuru Mungu kwamba katika kipindi hiki tutaanza kujifunza kutoka kwenye kitabu cha Mhubiri. Rafiki yangu, iwapo ungelipata kila kitu ambacho ungelitaka au kutamani maishani, je, maisha yako yangelikuwa vipi? Je, ungelikuwa mwenye furaha au kutosheleka? Haya ni maswali ambayo mwanadamu amejaribu kutafuta na kufanya katika maisha yake. Tangu hapo zamani, imekuwa ni jambo la kawaida kwa mwanadamu kutafuta furaha pasipo Mungu. Je, matokeo yake huwa ni yapi? Kwa kujua majibu ya maswali yanayowakumba wanadamu, ungana nami katika masomo haya kutoka kwenye kitabu hiki cha Mhubiri. Kwanza kabisa nitakupa maelezo kuhusu kitabu hiki. Kitabu hiki cha Mhubiri au kwa jina lingine Kohelethi kiliandikwa na Sulemani mwana wa Daudi. Sulemani ndiye pia alikuwa mwandishi wa vitabu vingine viwili, yaani Methali na Wimbo ulio bora. Katika kitabu cha Methali tuliona hekima ya Sulemani, lakini kwenye kitabu hiki cha Mhubiri tutaona upumbavu au ujinga wake. Kwenye kitabu hiki twapata habari za maisha ya Sulemani alipokuwa ametanga mbali na Mungu. Kitabu hiki pia chaonyesha mtu mwenye kuchungua na kuchunguza mambo. Ili uweze kuelewa kitabu chochote kwenye Biblia, ni vyema kuelewa lengo na kusudi la hilo kitabu kuandikwa. Twahitaji kukiangalia kitabu chochote kile kwa umbali, kisha baadaye tuanze kukichungua kwa ukaribu. Hasa katika kitabu hiki kuna umuhimu wote wa kufanya hivyo kuliko vitabu vingine. Msikilizaji, napenda ufahamu kwamba huu ni uchunguzi wa mwanadamu pasipo Mungu, ambayo matokeo yake kama ilivyokuwa hapo awali, hata leo ni lazima yafikie hapa alipofikia Sulemani. Ni lazima pia uelewe kwamba kwenye kitabu hiki kuna misemo ambayo haikubaliani na misemo nyingine katika maandiko au kwenye Biblia. Ni jambo la kusikitisha kuwa kitabu hiki kimekuwa ni kipenzi cha wale wasiomwamini Mungu. Pia ni kwenye kitabu hiki twapata kuwa kuna wale pia ambao wana mafundisho ya uongo, ambao huyatafsiri baadhi ya maneno haya na kuyapa maana tofauti.